0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vi tok Brasil, vi tar England også.
2: Husk, VM-kveld på torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

Nea Radio. Lyden av sommer.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Pipa de ubrukelige og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Vi tar Brasil, vi tar England også.
2: Husk, VM-kveld på torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: uka er fem.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: alt det som du var.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, det finner du på trondheimstage.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: E6.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike

0: er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det er fredag, endelig det fredag, straks helgen her, og jeg håper at vi nyter sommeren så langt. Sommeren liksom, det jo den årstida hvor alle virker til å kose seg mest, og så det ikke alle som klarer det. Og kanskje blir man også ekstra trykket ned av at alle andre har det så bra. Men husk på, det kommer lysere tider, og det kommer til å gå bra. Jeg skal sitte her og sørge for at dagen din blir bra en stund fremover, så jeg håper at du har lyst til å være med. Hanne heter jeg.

0: Ifølge kalenderen som vi følger, så det 10. juli I dag, og et tilbakeblikk på historia fra dagens dato viser at 10. juli I 1880, så var det USA der det ble tatt patent på en dressjakke med innebygget oppblåsbar redningsvest, og formålet med jakka var jo at det skulle bli tryggere å spise middag til sjøs, for da pynta man seg når man skulle spise middag. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini kanskje hørt før, og 16 år gamle Brian Hyland laget hitten, og den gikk inn på Billboard-listen I USA på denne dagen I 1960. God gammel klassiker med andre ord. Vi kan også ta med at Millie Bush, Amerikas første hund, ble millionær da inntektene fra hennes bok om en hunds liv I det hvite hus nådde 1,1 millioner dollar på denne dagen I 1991. Og Millie ga pengene til første dama Barbara Bush sitt litterære fond.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Nei, har du gjort svenska da? Det en mulig måte å bruke uttrykket på. Det å gjøre svenske av seg, det et eldre uttrykk som betyr å utebli eller å forsvinne. Og det blei særlig brukt da i unionstida om folk som dro over til Sverige for å slå seg ned der. En annen mulig forklaring på uttrykket det tyske svansen, det å skulke eller drive omkring. Som ligger til grunn gjengitt i å svense, eller deretter da, å svenske. Et lignende uttrykk finnes også på spansk, der betyr det late utenforstående. Så det å gjøre svenske av seg ikke nødvendigvis en bra ting, men det kunne ha vært mye verre da, det å forsvinne eller å utebli jo liksom bare å trykke kommer ikke på Facebook, så har du gjort svenske av deg. Enkelt og greit.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Forskere har sett litt nærmere på de som trener, og finner ut at folk som på gruppetrening, de trener mest regelmessig av de som trener, og det flere ting som gjør at folk på gruppetrening koser seg litt ekstra mye med aktiviteten. Man får økt trivsel og glede under og etter selve treningsøkten når man sammen med andre. Gruppetrening kan også bidra til å redusere stress i hverdagen og risikoen for depresjon, og så gir det motivasjon til å fortsette å trene da. Og det jo en ting at man klarer å være en god instruktør og få med seg deltakerne. Musikken med og hjelper selvfølgelig. Har man riktig musikk, så påvirker det humøret og stå på viljen. I tillegg så det at du ikke må tenke ut selv hva du skal gjøre. Du har noen som hele tiden forteller hva du skal gjøre. Og ikke minst så det jo muligheter for at man får litt ros for det man holder på med også når man på gruppetrening og instruktøren ser det.

0: Vi har jo sett litt på hva forskerne har kommet fram til når det gjelder gruppetrening, som de anser for å være den aktiviteten vi gjør som gjør at vi holder kontinuiteten I treninga, det at vi stadig kommer tilbake og sånn, og sett litt på hvorfor det slik. Forskninga viser også at det å trene sammen gjør at vi yter mer når vi først på treninga, man presterer bedre og får også mer ut av treningsøkta, som gjør at man blir mer happy etterpå og har lyst til å prøve igjen da. Så har du ikke prøvd gruppetrening, så kan det jo være verdt det.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Før I tida så var det populært å ha ettermiddagsluren. Nå det litt sånn, man har ikke noe fast tid, og man kaller det bare power naps. Og det ikke så dumt det. Det en liten undervurdert greie, for forskning fra Paris Brain Institute viser at akkurat I det du holder på å sovne, I den tåkete overgangsfasen mellom våken og dyp søvn, så bobler hjernen over med kreative koblinger. Folk som fikk slumre I testene deres, de løste tre ganger så mange matteproblemer som dem som ble værende våkne, altså trengte ikke kalkulator, trengte pute der altså. Forskere ved MIT og Harvard har tatt dette enda lenger. De mener at du kan styre drømmene dine med et lite trikk som kaller targeted dream incubation, som høres fancy ut, men som egentlig bare handler om å tenke på et problem som du har lyst til å løse før du sovner, og når du våkner igjen, boom, så ligger kanskje løsningen klar som et nykokt, perfekt egg foran deg.

Det kan jo hende det din dag I dag, hvis du blir et år eldre. Gratulerer med dagen I tilfelle. Hvis du har bursdag, du kan jo feire den med yngste datteren til Victoria David Beckham, for eksempel. Harper har bursdag I dag. Det har også Ada Hegerberg, verdens beste kvinnelige fotballspiller der, fra 2015 I hvert fall. Vi har Jessica Simpson som har bursdag I dag. Adrian Grenier som blant annet spilte I Entourage. Og så har vi Sofia Vergara, kjent fra Modern Family, som har bursdag I dag. Gratulerer.

Sommeren best, men jeg har radio på øret.

0: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham, ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

allerede halvveis gjennom denne fredagen her. Jeg håper at du koser deg litt grann. Hvis du ikke var i toppform fra start, så håper jeg at det har lettet litt grann nå. Hvis ikke, så fortsetter jeg å prøve enda mer, så det bare å bli med videre. Jeg har ingen planer om å gi opp, fordi jeg synes at du et nydelig selskap, så derfor så håper jeg at du har lyst til å henge med meg videre utover denne fredagen også. Litt sånn myndigare her nå, merket jeg, var langt mellom pustene, men jeg skal ta det litt mer med ro også, sånn at jeg i hvert fall ikke stresser opp noen denne fredagen her.

0: Vi må ta for oss noen merkedager for dagen. 10. juli ikke tråkk på bia-dagen. Det jo dumt på flere nivå. For det første gjør det vondt å bli stukket selv. Og tenk på den stakkars bien da, den må jo klare seg den også. Ikke spør meg hvordan dette her ble en merkedag, men i dag i hvert fall ta med favorittbamsen på piknikdagen ifølge kalenderen. Og så det en mer sommerlig sort av pina colada-dagen. Passer jo perfekt. Gjør det ikke det, ja? Det ja, det muligheter for å gjøre den alkoholfri også, sikkert. Til slutt så det dagen for å plukke blåbær i dag. Jeg vet ikke om det har kommet rikelig med blåbær overalt enda. Jeg har ikke vært ute og sjekket. Men kanskje det på tide å gå og ta seg en titt hvis man ikke har gjort det enda. Hvis det flere som meg som ikke har sjekket status. Og det kjedelig å komme for sent også hvis alt plutselig plukket rundt omkring. Så det viktig å finne disse plassene som ingen andre går da, vet du.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, det finner du på trondheimstage.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

Hipp hurra for Anita, Anja og Amina. Navnedagen I dag. Det det bare å feire på den måten du måtte ønske deg selv. Og kjenner du noen som heter Anita, Anja og Amina, så husk på dem da. Og gratulerer dem med navnedagen også. Det gjerne fra meg også. Vi tar med oss ord for dagen som hentet fra tv-serien Kongsvik videregående. Og der var det en av karakterene som sa... Fakta har aldri gitt noen bra karakter. That's a fact.

Det tyske forskere som går ut og advarer, og det kan jo være greit å vite dersom du skal på flytur i løpet av sommeren. Det inntaket av alkohol som skjer ombord på flyet, og det handler om søvn. For passasjerer og mannskap bør informeres om potensielle risikoer, og det kan være fordelaktig å vurdere en endring i regelverket for å begrense tilgangen på alkoholholdige drikkevarer ombord på fly, sier forskerne. Men det er jo ofte sånn da at man må starte selv, og da kan det være greit og at alle vet at det er en farlig kombinasjon, det å innta alkohol og sove på flyet. I marsjhøyde så kan kabintrykket bidra til lavere oksygenmettning i blodet, og ettersom lufttrykket reduseres og avtas også mengden oksygen en person inhalerer i hvert pust, og det er ikke nødvendigvis en god kombinasjon sammen med sovende alkoholholdige passasjerer.

0: Jeg kom med deilige nyheter på en fredag, eller det vil si, om den enestående deilig, jeg litt usikker på, for det krever kanskje litt grann å oppnå det som nyheten på en måte kommer med. Men hvis vi hadde levd i en verden hvor nyheten på en måte allerede hadde spredt seg og blitt gjennomført, da kunne det ha vært ganske deilig for ganske mange, vil jeg tro. Ja, hva jeg snakker om, det uklart, men du skal få finne ut av det nå snart.
1: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Vi tok Brasil, vi tar England også.
5: Husk, VM-kveld på Torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
0: Og
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller

Har du noen gang sittet med den følelsen at du liksom burde gjort noe med livet ditt, at du burde ha gjort et eller annet banebrytende, eller kanskje at du skulle ha blitt TikTok-kjendis, at du burde liksom ha fått til noe, i hvert fall fått en sekser i alle fag, eller bli den første vennegjengen som kjøpte leilighet, hva vet vel jeg. Men ofte så sitter vi og tenker slike ting, og det er faktisk et eller annet helt nydelig med å bare være gjennomsnittlig. Helt vanlig, ikke først til noe, ikke best i noe, men ikke dårlig heller. Bare sånn midt på tre, helt ok. Og det er en grunn til at gjennomsnittet på en måte er de fleste av oss også. Det å liksom bare være fornøyd med å være en del av gjennomsnittet, det skal ikke være så gærent det. Da er man liksom, da har man muligheten til å puste og være til stede og faktisk leve litt grann og være fornøyd med det. Ja, hvis man klarer å være fornøyd med det.

0: det som gjør livet bra ikke nødvendigvis likes, full lommebok eller toppkarakterer, men det å ha folk rundt deg som får deg til å le, det å ligge på sofaen og se en serie som man kan kose seg med, eller det å bare vise omtanke med de folka rundt seg, familien, det helt nydelig det. Så hvis du sitter med følelsen at du ikke har fått det nok, så bør du bare tenke at det helt perfekt å være gjennomsnittlig egentlig.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
4: Med oss spiller rådbingo her I Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
5: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
6: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
5: Skal vi se der. Det står nå 110.000 der, da.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dæven søkkes.
5: Ja, der kom en.
4: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
7: Ja, bingo på nummer 1.
5: Bingo på 1, du også, ja.
7: Ja.
5: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
7: Ja, gjør nok det.
5: Ja, og da heter vinneren.
7: Eli Olsen på Kvikne.
5: Ja, det høres ut som det stemning, tror jeg.
7: Ja, det.
5: Ja, det bra. Det skal stå 55.000 her, da.
7: Ja.
5: Det ikke verst, det sier.
7: Nei, ja. Nei. Det på tirsdagskveld, i alle fall.
4: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Hastverk lastverk, det noe som heter. Jeg tenker også at det dumt med for mye hast. Da går ting gærent, og ting går skjeis, og man må gjøre ting flere ganger, og det gir jo bare mer jobb. Så da like greit å ta seg tid, gi puste med magen, og gjøre ting ordentlig første gangen. En ting av gangen, var det en venninne som sa til meg her om dagen, og det skal jeg tenke litt mer på i livet generelt. Et steg av gangen, en ting av gangen. Hastverk lastverk. Vi skal ha pause. Det dit jeg på vei, og det derfor jeg driver og surrer og går i et spor nå, for å liksom få deg ut av den her stresszona og inn i denne pust med magen-zona. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal det handle om språk. For det seks offisielle språk i FN som brukes, og de engelsk, fransk, arabisk, kinesisk, russisk og spansk.

Jeg håper virkelig at du har kost deg her med smått og stort, det som har blitt pratet om, stemningen generelt. Nå det virkelig på tide å ta helg her. Vi har kommet dit I hvert fall. For min del så har det blitt helg. For deg det kanskje ferie, eller helg, eller kanskje det står igjen litt grann før helgen kommer. Kanskje har du jobb helg. Uansett så håper jeg at du koser deg masse med det du skal I løpet av de neste dagene. Så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

0: sommerradio. Klokka 8.
1: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker i

0: følger Spiegel. Opp til 120 000 jobber i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter det en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt ritt i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer. Nea Radio. Sommerradio.

0: Riktig god fredagsmorgen, for det er fredag, fredag, fredag.
1: Fra.
0: Fredag, fredag, fredag.
2: Mornings!
0: Mornings! Velkommen til gars. Velkommen til fredagsutgaven av sommerfrunsjen på Nea Radio. Det er altså fredag den 10. juli. Årets 191. dag, uke nummer 28, og i dag så er det Anita og Anja som har navnedag. Gratulerer så meget. I studio, her sitter Bård Danielsen, klar til å fylle de neste 4 timene med diverse innhold. Det blir nok litt fotball i dag også. Det er dagen før dagen, eller dagen før dagen på kvelden, da. Og det er jo massevis av arrangementer rundt omkring i hele Norge, ja, hele verden for øvrige da, men også en god del lokale arrangementer. Vi skal prate litt om dem i løpet av dagens sending. Så det blir litt fotball i dag. Siste mulighet til å lage forspill, i hvert fall her på Nea Radio, før kampen på lørdag. Men vi har andre ting vi skal innom. Det blir en aldri så liten konkurranse i dag. Men hva som skal skje, ja, det skal du få vite sakte, men sikkert. Sett deg godt til rette. Gjør deg klar for 4 timer med sommerfrunsj på Nea Radio. Hold fast! Det heter låta til Åge Aleksandersen. Det er en fin, fin låt å starte en fredagssending med. Heng med så lenge du føler for det. Riktig god fredagsmorgen.

0: Åge Aleksandersen med låta Hold fast. Det var en fin start på sommerfrunsjen denne fredag 10. juli. Og vi har litt av hvert på hjertet i dag, litt fotball, men jeg lovte jo også at vi skulle ta tak i denne saken om de hvite elgene, spøkelseselgene, så de kommer til å dukke opp i løpet av dagens sommerfrunsj. Og så har jeg hørt at det en politiker som har gått inn for å slå sammen en del kommuner for å lage da færre og større kommuner, og har da tegnet et kart med sprittusj. Vi skal gå gjennom det kartet der, har fått litt tilbakemeldinger da, denne frøkna, hvem det er og hva det handler om. Ja, kanskje du vet allerede, men vi skal se litt nærmere på det. Men her og nå har det først en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. En taxisjåfør ble i natt kjørt til legevakta for sjekk etter at han ble utsatt for vold fra en kunde. Det her skjedde like før klokka 1 i natt. Kunden skal ha slått sjåføren og knust ei rute på taxien. Taxisjåføren, en mann i 50-årene, skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Politiet har søkt etter taxikunden, men uten resultat. Politiet har like fullt opprettet sak på hendelsen. Og tidlig i morges så kunne politiet melde om rundvelt med motorsykkel like ved Norske Skog i Levanger. Nødetatene snakket med fører av motorsykkelen på telefonen, så ifølge politiet framstår det ikke som en svært alvorlig ulykke. Ambulanse har vært på stedet og sjekket ut motorsykkelisten. Om selve motorsykkelen, den var ute av veibanen, så det var ingen trafikale problemer. Like før klokka 2 i natt stanset politiet en bilfører uten gyldig førekort. Det skjedde i Snåsa. Biler ble avskiltet, og politiet har opprettet sak. Og politiet har i natt stanset en bilfører i Trondheim, hvor sjåføren fikk utslag på bruk av narkotika i en spytttest. Fikk dermed førekortet beslaglagt, og så her har politiet opprettet sak. Og til slutt, politiet mottok en høyst uvanlig nødtelefon fra en fortvilet huseier på Lohovet i Trondheim etter at tre grevlinger tok seg inn i boligen via en katteluke. Det skjedde natt til i dag. Og inne i huset oppstod det fullt kaos for de firbente. En katt evakuerte seg selv opp på kjøkkenbenken, mens en annen pilte ut samme vei som grevlingene kom inn. Huseier så seg nødt til å forskanse seg på soverommet etter at en av grevlingene oppførte seg aggressivt og freste. Politiet hadde ingen ledige patruljer i området, så det var viltnemnda som til slutt rykket ut og fikk de ubudne gjestene ut av huset.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og så var det været da. Vi er jo lovt bedre vær fra i dag. Det sa meteorologen tidligere i uka. La oss se om værgudene følger opp det meteorologen har sagt. I dag så meldes det om bris av skiftende retning. Kan blæse opp i frisk bris på kysten. Det blir skyet vær og perioder med litt regn i ytre strøk i nord. I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, oppholdsvær og perioder med sol. Men utover ettermiddagen så kan det skye til også der med enkelte regnbyger, da med muligheter for torden. I kveld så kan det komme lokal tåke, sier meteorologen. Men temperaturene, ja, de er i hvert fall på rett vei nå. Nå er vi stort sett på 20-tallet og pluss, pluss, pluss over det hele. Og varmeste steder i dag, Åren 23 grader, kanskje 24 grader, det samme for Meråker serie. Stjørdal får 22 grader som maksimumstemperatur i dag, det er det samme som Røros. Så Røros er på topp denne fredagen. I andre enden, Hitra 18 grader. Bjugn 18 grader, 18 til 23 grader, der har du temperaturspennet i Trøndelag denne fine fredagen. Forhåpentligvis fin fredag. Vi må ha litt eksotiske rytmer. Det får vi ifra gjengen i Gypsy Kings med Bamboleo. Bamboleo.

0: Bamboleo var det der ifra The Gypsy Kings. Klokka den har blitt 16 minutter over 8. Det fredag. Er vi glad for det, eller? Ja.
1: Fra.
0: Og vi skal dyrke den gode fredagsstemningen, i hvert fall hele veien frem til klokka blir 12 i dag. Og som sagt, det blir konkurranse i dag, og det en ordrebus som skal løses i dag. Så tror jeg hintet og det vi skal frem til er litt aktuelt. Men det skjer ikke før om en liten times tid. 10. juli, det datoen da Anita og Anja har navnedag, så allerede her og nå så kan du gjerne komme forslag på navnedagsrelatert musikk. Og du kan komme innspill på ting som blir sagt og nevnt og tatt opp i sommerfrunsjen, og har du forslag til et eller annet vi bør ta opp og snuse litt nærmere på? Ja, send meg forslag, så kan det godt inn at vi tar og drodler litt rundt ditt tema. Og hvis du har noe på hjertet, start en sms-meny, ja. Skriv meldingen din og send den til 26114. Og finner du det enklere å sende melding på Facebook, så bruker du Nea Radio sin Facebook-side, eller Trøndefrokosten sin Facebook-side, og trykker på meldingsknappen der. Anja og Anita, ja, har navnedag. Hva sier den alternative kalenderen? Den sier at det er den offisielle kattungedagen i dag. Det er noe litt koselig. Det er også verdens internasjonale kebabdag. Vi må se om vi finner noe kebabmusikk. Det er også den offisielle internasjonale pina colada-dagen, og der tror jeg det er en låt som heter pina colada. Vi skal se om vi klarer å finne den også. Og så er det verdt å merke seg at det er da veteranbilentusiastenes dag. Altså dem som samler på gamle biler. Offisielt så heter da dagen Collector Car Appreciation Day. Altså sett pris på dem som samler på biler. Og du driver jo ikke å samle på, Tesla og Kia og sånne biler. Du samler jo på de gode gamle bilene som det er verdt å samle på. Så alle som da driver og skrur bil og gjør dem fin og flott, det er deres dag i dag, ser jeg. Av ting vi skal innom, jo, hvite spøkelseselger, det skal vi se nærmere på. Det blir nok litt VM-prat i dag. Jeg ser at Haaland har fått med seg at det florerer med KI-genererte bilder som handler om han. Det har han, om ikke tatt et oppgjør med, men han har i hvert fall kommentert det. Så det skal vi se litt nærmere på også. Og så ser jeg at engelskmenn sammenligner da slaget som skal stå på lørdag med et slag for 960 år siden. Det var Stamford Bridge det handler om. Når Harald Hårråde var den aktive spissen på det norske laget. Det skal vi også innom. Det er mye å ta tak i dag. Så ja, du får bare henge med i svingene. Kommentere underveis hvis at du har et eller annet du har lyst til å bidra med. Det er høyt under taket i sommerfrunsjen på en
1: fredag.
0: Dansk musikk nå, på engelsk og diverse andre språk. Det her er Leonora. Låta heter Love is Forever. Trap.

0: kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse, da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
8: Vi tar Brasil, vi tar England også.
9: Husk, VM-kveld på Torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Klokka straks 9:03. Du hører på Nea Radio. Det sommerfrunsjen som i gang, og vi skal etter hvert sjekke om det folk som våken og har noen ting på hjertet. Du kan komme med forslag på navnedagsrelatert musikk. Anita og Anja har navnedag i dag. Det også den internasjonale kattungedagen. Ja, kebabdagen det også. Og så det dem som da veteranbilentusiaster og som skrur bil, det også deres dag i dag. Har du noe på hjertet? Send en melding, enten på Nea Radio sin Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Det blir vel navnedagsrelatert musikk ganske straks, men før det, litt rock'n'roll, sånn god gammeldags AOR. Det her Loverboy. Med låta som heter Turn Me Loose.

0: Turn Me Loose, det var låta ifra gruppa Loverboy. Og apropos Turn Me Loose, slapp meg løs. Det noen som skal slappes løs I løpet av dagen I dag. For tradisjon tro, så det nemlig kuslepp på Glåmås. Det har blitt en tradisjon det her. Vi skal prøve å ta en rikstelefon til Glåmås I løpet av sommerfrunsjen for å slå av en prat med han som styrer og steller med kuen. Det han som slapp dem løs, ja. Vi skal ta en liten prat der, for det har vi brukt å gjort før I tida også på Nya Radio. Vi skal sjekke meldinger, og da ser jeg at postmann Rolf inne med en melding, og I meldingen der så står det da, Anita har navnedag. Da håper jeg på Anita Skorgan, Norges flotteste milf. Ja, der gikk alarmen. Det gikk lov til å si sånne ting på radioen. Nå var det riktig nok jeg som sa det, men det var postmann Rolf som hadde skrevet det I meldingen. Han beklager, jeg beklager. Forslaget da til postmann Rolf, det låta Karma fra 1985, en låt som Lars Kilevold skrev. Flott låt. Låta ble nummer to I Melodi Grand Prix. Etter La det svinge. Åh, hun var med det året der. Det var jo også det året hvor Pastell var med. Og hva kom den på da? Var det tredjeplass eller noe sånt? Ja, da. Bobby Sox vant, ja. Ellers var også forslag da Grevling I taket bør spilles I dag etter at det var folk I Trondheim som fikk grevling på besøk gjennom katteluka. Og ja, nå skriver han her. Han skal vaske tunga si. Det synes jeg fint. Ok, Anita Skorgan. Forventet at det kom til å bli ønsket. La oss se hva maleren har å melde I dag da. God morgen ifra Selbus I maleren. Smilefjes. Det var 13 grader oppholdsvær og vindstille på morgenen. Og det bra for en som skal male ute. Selbyggen må ha tatt fri I dag, for det var meget stille på 705-en. Anita har navnedag I dag, så Anita Skorgan med For vår jord ønske fra maleren. Ha en fin helg, sier han. Det bare Anita som får oppmerksomhet I dag da? Anja har jo også navnedag. Jo da, her vet du, en melding som starter med
1: Mornings!
0: Og det Hummelfjellgubben. Fint om du spiller litt Anja-musikk. Anja Garbarek, datter av sin far, saksofonisten Jan Garbarek, så klart. Klarer seg fint på egen hånd, da. Du kan spille Male øynene dine. God helg. Hilsen Hummelfjell-gubben. Det skal jeg klare å få til. Har låta tilgjengelig. Men når jeg så på meldingene ifra postmann Rolf og maleren, så synes jeg at låtene fra Anita Skorgan, det fredag I dag. Vi må opp I tempo. Vi må ha litt mer partymusikk enn sånne rolige, sarte, fine MGP-ballader eller andre ting. Jeg slår et slag for den her. Så det blir Anita Skorgan, ja. Det må det bli. Med låta Casanova.

Ja, det var Anita Skorgan det med Casanova. Og som alltid på denne tida, en tur innom trafikken, og etter hvert så meldinger fra diverse instanser. Vi kontrollerer trafikkflyten i Trøndelag denne fredagsmorgen. Erfaringsmessig tror, så er det sånn at fredagen er roligere enn andre dager, og det har vært rolig det siste. Blir det roligere nå? Ja, det kan ikke bli så mye roligere nå da. Men det er folk ute på veinettet, det ser jeg på skjermen, men det er grønne, fine veier, tunnelene er åpne, det skal ikke være noen hindringer i dag, og er det det, så vil jeg gjerne ha tips om det, gjerne på SMS, NIA til 26114. Det rigges klart til fotballfest på lørdag, og det betyr at det kan bli noen reguleringer rundt omkring der det er da VM-festaktivitet, der hvor stor skjermene står og folk skal samles, så kan det bli litt hektisk. Det vil også påvirke kollektivtrafikken, spesielt her i Trondheims området. Men også på Stjørdal så skal det jo rigges til med storskjerm på Torvet. Og det fortelles da at Stjørdal Torg stenges da lørdag kveld. Altså ikke Torvet, det er jo det som åpnes, men holdeplassen ved Stjørdal Torg stenges. Stjørdal kommune stenger Stokmoveien forbi Stjørdal Torg i perioden lørdag 11. juli fra klokka 19 til søndag klokka 3 på natta. Det skyldes altså et arrangement hvor det blir mye folk på Torvet. Ja, det er kampen mellom Norge og England. Det betyr altså at bussholdeplassene på Stjørdal Torg er stengt denne perioden, men det er ikke så langt til neste holdeplasser da. Det er vel en del slike meldinger altså rundt omkring i forbindelse med andre plasser som da har tenkt å samle folk og vise kampen. Fra Dovrebanen, avgang Trondheim 10. juli klokka 05.55, ja det er jo lenge siden da. Og ja, det ble innstilt en togavgang tidligere i dag, men den har gått ut på dato. Trondheim, Lufthavn, Værnes. Det er en grei forsinkelse på et videre fly, ser jeg. Det flyet som skulle fly da til Mosjøen og videre til Bodø. Skulle egentlig gå 7:55, men ville ikke gå før sent på dagen, 12:25. Det er en ganske heftig forsinkelse. Utover det så er det ingen andre avvik på Trondheim, Lufthavn, Værnes. Politiet, ferskeste melding. Da skal vi til Stjørdal. Meldingen kom 08:36, og det er jo bare 10 minutter siden. Trafikkulykke på E14 område Midtkil. Opplysninger om at ulykken har skjedd i lav fart i forbindelse med forbikjøring, står det. Skal ikke være personskade. Det er en lastebil som står i veibanen, men trafikken kan passere. Politiet kom akkurat til stedet, og det kommer en oppdatering etter hvert. Ok, da vet vi det. Og så kom det melding tidligere i morges. Det var Levanger, Skogn som var stedet. Trafikkulykke. Det handler om rundvelt med motorsykkel like ved Norske Skog. Motorsykkelen var ute av veibanen, så det var ingen trafikkproblemer. Nødetatene har pratet med fører av motorsykkelen, fremstod ikke som alvorlig skada, heller ingen alvorlig ulykke. Ambulansen har like fullt da tatt med seg da fører til sykehuset, fører en mann i 20-årene, og det var en del oljesøl i området, og det må da ryddes opp av. Entreprenør er sendt ut, og det er ikke mistanke om at motorsykkelisten har vært påvirket eller gjort noe gærlig. Oljesølet som er skyld i ulykken. Oljesølet veibanen, motorsykkelistens verste fiende, i hvert fall en av dem. Og så da den noget snedige meldingen som kom inn tidligere i dag. Det var altså i natt det skjedde. Politiet fikk nødtelefon fra Trondheim, fra Lohove. Meldingen gikk ut på at 3 grevlinger hadde tatt seg inn i huset, og de hadde kommet inn gjennom katteluka.
Den ene katta, den evakuerte seg selv opp på kjøkkenbenken. Den andre katta sprang ut av katteluka etter at grevlingene hadde kommet inn. Huseier forskansa seg på et soverom da den ene grevlingen var truende mot huseieren. Det var ingen ledig politipatrulje i området. Politiet varslet derfor viltnemnda som fikk grevlingene ut av huset. Hverken beboer eller viltnemnd har bilder eller video fra stedet, fortelles det. Viltnemnda de forteller at det var, ikke var et sånt veldig uvanlig oppdrag for deres del. Fordi at det skjer litt ofte at grevlinger kommer seg inn i hus. Det har skjedd blant annet i fjor i et annet område i Trondheim. Og de kom seg inn i huset da. De var jo på jakt etter mat. Men da lurer jeg på en ting. De her kattelukene, ikke sånn at kattene er sånn chipmerka, så det chippen som gir tilgang da, til at luka åpner seg, hvis ikke så en lost, eller er det en sånn katteluke uten elektronikk, eller har grevlingene fått tilgang på en sånn chip? Kjøpt den på grevlingske svartebørsmarkedet, eller noe sånt som det der, og komme seg da inn. Ja, det er jo en... Altså, det er jo ubehagelig når det står på da, men det er en artig historie å få lov til å fortelle i ettertid, tror jeg, for dem som var involvert i det hele. Jeg tror at de her kommer til å oppgradere katteluka si etter denne hendelsen. Har du meldinger, tips fra trafikken, nyhetstips, tips som kan være av interesse for andre som hører på Nya Radio i vakre Trøndelagen, send melding, Trøndefrokosten eller Nya Radio sin Facebook-side eller sms 9-26-114. Nå Aztec Camera, Somewhere in My Heart.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laget. Kanskje så er
5: det for sent nå. Neida, det er ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europa.

0: reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Nå kom det mye rart på en gang. Det var jo egentlig ikke meningen da. Det var, hvorfor skjedde det? Det så typisk, det den siste dagen hvor jeg sitter I studio, I gammel studio. Det skal jo eventuelt da rives etter hvert. Jeg gleder meg, jeg skal gå bananas med slegge på tampen av dagens sommerfrunch. Men det tydelig at teknikken litt sånn på bæretur da. Så, tja, hva skal vi finne på da? Jo, da tar vi en kort og effektiv låt før klokken slår ni. Så blir det konkurranse da etter klokka ni I morges, sånn at du klar over det. Ja, der ser jeg. Nå det bare krøll I systemet mitt. Går det an å få til noe fornuftig? Kan vi spille noe musikk? Spille en rockelåt?

0: Nå hører jeg to låter samtidig. Det typisk. Det her altså min aller, aller siste sending I det gamle studioet på Stjørdal, og teknikken den går bananas akkurat her og nå. Hva I all verden det som skjer? Tja, vet du hva den gjør da, når den plutselig oppdager sånne ting? Da tar den egentlig to skritt tilbake. En, to, så tar den et sånt dypt pust I bakken. Don't panic, som det heter. Og så satser vi på at ting går seg til etter hvert. Ok, hva skjer hvis jeg trykker på den her knappen da? Blir det kaos? Nei. Ok, det funka. Spørsmålet bare om Endre Lundgren klar da til å levere nyheter. Vi gjør et forsøk. Seriøst? Hva I all verden det som foregår? Det et sånt problem jeg aldri har vært borti før. Nå skal vi se. Enn hvis at jeg gjør sånn da. Nå driver jeg å jobbe her på, ting som jeg aldri har gjort før. La oss sjekke det her da. Åh! Takk.
1: Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte I Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentakelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet I april da det dukket opp plakater og innlegg I sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe I Tour de France starter I Hagetmau og avsluttes I

0: Bordeaux er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Trien brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

Klokka har passert 9:03. Her sitter jeg og banker I bordet. Krysser fingrene. Og håper at studioet holder frem til klokka blir 12. For det trenger ikke å holde lenger inn til klokka 12 I dag. For da blir det siste sending når det gjelder sommerfrønsj. Gi fra det gamle studioet I andre etasje I Kjøpmannsgata 37 forfra og med mandag morgen. Da går sendingen ifra vårt flunkende nye studio I tredje etasjen på Torgkvartalet. Da det nytt utstyr, nye mikser, nye skjermer, nye stoler, nye bord, alt nytt. Og jeg har tatt med meg slegge på jobb I dag. Og det føles godt etter det her tekniske virvaret som var rett før klokka 9, at jeg får muligheten til å bruke slegga. Og det skal jeg gjøre, helt på tampen av dagens sommerfrønsj. Du kan få med deg det. Helt til jeg klasker så hardt at lyden forsvinner. Ja, ja. Vi nærmer oss konkurransetid I sommerfrønsjen. Det blir en liten ordrebus og premie I dag. Ja, jeg har to flotte, fine kopper. Jeg har en Nea Radio Trønderfrokost-kopp som står igjen. Og så har jeg en ordinær Nea radiokopp av den nye typen med den nye logoen. To kopper skal deles ut. To vinnere skal få hver sin eksklusive kopp I samlingen sin. For du kan ikke kjøpe dem her I butikken. De kan kun vinnes på Nea radio. Så gjør deg klar for konkurransen som kommer sånn cirka 9:15. I tillegg til det så skal vi innom kurslepp, kvite spøkelseselga, fotball. Ja, det blir et par fotballlåter også I dag, som vi ikke har spilt før I Nea Radio. Mer om det etter hvert.

0: la la la la. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Det er klokka har blitt 9:09. Vi nærmer oss konkurranse. Før det så skal det bli litt mer musikk, men aller først en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og vi starter med melding om ulykke med elsparkesykkel i Verdal. Den meldingen er rykende fersk og kom nå nettopp. Politi og helse har rykket ut etter melding om en ulykke da ved Stiklestad i Verdal med elsparkesykkel. Det er jente i 10-årene som er involvert. Politiet opplyser at hun er oppegående, og ifølge politiet så har hun ikke brukt hjelm. Politiet fikk 9:20 melding om en trafikkulykke på E14 ved Midtkil i Stjørdal. Ulykka skal ha skjedd i lav fart i forbindelse med forbikjøring. Det skal ikke være snakk om personskade. Politiet forteller at en lastebil ble stående igjen i veibanen, men trafikken kunne passere på stedet. Og politiet har også meldt om en rundvelt med motorsykkel like ved Norske Skog i Levanger. Nødetatene har snakket med føreren på telefonen, og framstår ikke som alvorlig skada, ingen alvorlig ulykke. Politiet opplyser at det snakker om en mann i 20-årene. Han har kjørt til sykehuset i Levanger for en sjekk, og det skal ha vært oljesøl i området. Nå skal en entreprenør ut og rydde opp i det. En taxisjåfør ble i natt kjørt til legevakta for en sjekk etter at han ble utsatt for vold fra en kunde. Dette skal ha skjedd i Trondheim i ett-tida natt til i dag. Kunden skal ha slått taxisjåføren og knust ei rute på taxien. Taxisjåføren altså, en mann i 50-årene, skal ikke ha vært alvorlig skadet av hendelsen. Politiet har søkt etter taxikunden uten resultat. Politiet, de sier at de har opprettet sak på hendelsen. Og en mann ble fraktet til sykehus etter en sykkelulykke i Melhus i Trøndelag natt til i dag. Vedkommende er betegnet som alvorlig skadet. Vittna som kom til etter ulykken kontaktet nødetatene som bistod med førstehjelp til ambulansen kom.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Værvarslet for dagen i dag, det er en fredag. Fredag den 10. juli. Hvor det meldes om bris av skiftende retning. Først på dagen så kan det blæse opp i frisk bris på kysten. Men det roer seg ned utover dagen. Det blir skyet vær, perioder med litt regn i ytre strøk og i nord. I indre strøk, sør for Trondheimsfjorden, oppholdsvær og perioder med sol. Men i ettermiddag tilskyende, og da kan det komme regnbyger med mulighet for torden. Men temperaturen, de er relativt brukbar. Jeg ser at åren skal få 24 grader. Åh, det blir deilig. Åren blir varmest denne fredagen. Tett etterfullt av Meråker på 23 grader, ser jeg. Deretter Stjørdal på 22. Det samme for Selbu, altså 22 grader. Det blir det også på Røros i dag. Trondheim får 21 grader, ser jeg. Det er det samme som Verdal og Oppdal. Og Melhus, og Steinkjer, og Levanger, og Kvål. Lavest temperatur i dag, da må du ut i havgapet, Hitra, Frøya. Der blir det 18 grader som maksimumstemperatur denne fredagen. Trenger ikke å slippe været riktig enda, for vi kan jo bare se på morgendagen lørdag da. Da skal det bli 18 grader på det varmeste. Steinkjær blir varmest i morgen, skjer jeg. Og det kan komme litt regn, det blir litt ymse. Men det kommer an på når på døgnet værvarslet gjelder. For tar vi for eksempel Trondheim og går inn og kikker litt nærmere på det, så er regnet som er meldt fram til klokka 10 om morgenen, og så blir det da oppholdsvær og sol utover ettermiddagen og kvelden. Klokka 23 i morgenkveld, når kampen starter, da skal det være 13 grader, men oppholdsvær. Tar vi og gjør det samme for Stjørdal, så kan jeg se det at lørdag, ja, det skal regne ganske mye. på natta, og spesielt da utover morgenen. Det gir seg sånn i 11-tida, og så blir det da oppholdsvær, ikke noe nedbør. Og fra klokka 23 i morgenkveld på lørdag, når kampen starter, og masse folk utendørs, 14 grader meldes det da. Så gå inn på værvarsel og sjekke time for time. For selv om det står at det skal regne, så er det ikke sikkert at det blir så gærlig. Søndagen, feiende flott, og når vi kommer til mandagen, ja, da blir det nydelig sommervær i Trøndelagen. Det er en stund til det, ja. Og så er det en liten stund til konkurransen. Ja, ikke så lenge da, cirka 3,5 minutt. For før det så skal vi ha navnedagsrelatert musikk, bestilt av Hummelfjellgubben. Han vil høre musikk ifra dattera til far sin, og faren er Jan Garbarek, legendarisk saksofonist. Dattera er Anja. Hun har male øynene dine.

0: Garbarek som ville male øynene dine. Anja har navnedag i dag. Vi gratulerer. To kopper, Nea radiokopper, to forskjellige kopper skal deles ut i dag. Det er en trønderfrokostkopp hvor det står god morgen med store bokstaver rundt koppen. Det er Nea radiologo, blå og fin og ja, av det nye designet. Vi har også en ordinær, altså en Nea radiokopp som ikke er koblet til trønderfrokosten. De her to koppene skal deles ut i dag. Du kan bli den ene vinneren, for vi skal altså ha to vinnere. Og det blir en ordrebus. Og har du ikke lyst på kopp, så kan det jo hende at du har lyst til å prøve å løse dagens oppgave og brife med din kompetanse. Så jeg har hentet inn Anna Gram, som har laget ordrebus til oss i dag. Og i dag så kan vi jo starte med hintet, Anna.
1: Noe som foregår for tiden.
0: Ok, det er jo mye som foregår for tiden da. Men det var det kanskje en ting som preger ting mer enn andre, vil jeg tro. Du får altså tre ord som skal byttes ut. Med ord som betyr det samme, har samme mening, synonymer om du vil. Og når du har byttet ut de tre ordene med det du tror er de riktige alternativene, så slår du det hele sammen, og da kommer du frem til løsningsordet, som ifølge Anna er noe som foregår for tiden. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Ok, hvilke ord er det som skal byttes ut, Anna? Vær så god.
1: Reise. Månefase. Sirkel.
0: Ok. En gang til.
1: Reise.
0: Reise.
1: Månefase.
0: Månefase.
1: Sirkel.
0: Sirkel. Ja, den i midten der, det er ikke så mange alternativer der etter det jeg har skjønt. Veldig mange begynner vel med den, vil jeg tro. Vi skal altså frem til, hva var det du sa, Anna?
1: Noe som foregår for tiden.
0: Ja, ja. Vi vet alle sammen at det er ting som foregår for tiden, men hva er det som foregår? Når du har byttet ut ordene, så kommer det ganske klart frem, vil jeg tro. Det tror jeg du skal klare å få til. Nea, svaret ditt og navnet ditt er 26114, hvis du har lyst til å levere svar, og hvis du har lyst på en eksklusiv Nea radiokopp.
1: Reise.
0: Reise.
1: Månefase.
0: Månefase.
1: Sirkel.
0: Sirkel. Det er dagens oppgave. Og når du tror du har det klart, send inn svaret på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Vi roper ut navn på vinnere før klokka blir 12 i dag. Nå Tony Christie, is this the way to Amarillo?

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, det finner du på trondheimstage.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
6: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
7: Vi kaster loss og drar oss til.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det nyeste nye ifra Sir Paul McCartney var her. Låta den heter Come Inside. En oppdatering fra politiet I Trøndelag. Det var jo en melding fra Stiklestad, Verdal. Ulykke med elsparkesykkel. Jente I tenårene var involvert. Hun hadde ikke brukt hjelm, men var oppegående etter hendelsen. Og nå forteller politiet at de har vært på stedet og konkludert med at det her ingen politisak. Framstår som et rent uhell, politiet gjør ikke noe mer med det. Jenta, hun skal ivaretas av helsepersonell. Har mer navnedagsrelatert musikk på lager, for at når jeg skal gjøre et søk da, I arkivet mitt, Anja og Anita har navnedag I dag. Vi har jo fått bestilling på Anita Skorgan, en par bestillinger der. Men så det ei Anita, som var så søt når hun var lita. Og ja, hun var søt når hun var voksen nå. Gifta seg da etter hvert med Mike Oldfield og sang på en del av hans produksjoner. Men når hun var lita så var hun så charmerende. Spesielt når hun slo seg sammen da med den litt, skal vi si, ja, ikke sleske, men han var litt kul, han var litt sånn høy, høy, høy. Gikk under navnet Roy Black, og så laget de en fin, fin sang. Om sommer, så her Anita Hegeland, sammen med Roy Black. Når det sommer, da det skjønt å være til.

Vi plinget fordi at det var Anita Hegeland som sang, og Anita har navnedag i dag her sammen med Mr. Roy Black. Da det skjønt å være til.

fredag, og straks det helg for dem som da enda ikke har ferie. Kanskje noen har hatt ferie og kommet tilbake igjen. Kanskje noen har ferie til overs. Men må jobbe en stund da i løpet av sommeren. Forleden dag, når jeg suset til jobb, bor da på hytta i Malvik på sommerstid, for jeg synes det så fint å bo ute i naturen i stedet for å bo i den blokka som jeg bor i. Det fint der, og det ikke noe gære med det, men det et eller annet med å gå ut og trampe på graset og høre fuglene synger og ikke noe støy. Og når du kjører til jobb ganske tidlig om morgenen, så ser du mye dyr, så forleden dag så jeg både rådyr, og jeg så ekorn, jeg så rev, og ikke minst så jeg skogens konge traska da på en åker oppe i Malvik-marka. Det et imponerende syn, og det sånn at når jeg kjører, så stopper, setter bilen helt i ro, ruller ned ruta og kikker på han så lenge han orsker å kikke på meg. Og han har sånn korttidsspenn, altså sånn, han blir fort utålmodig, fant jeg ut, så han gikk av gårde. Men det som fascinerende, det sånne hvite elger, for dem finnes det ikke mange av, så når de først dukker opp, da det på sin plass å finne fram fotoapparatet og dokumentere det. For NRK har en sak da om en dame som møtte da hvite elger og ble helt i ekstase. Og i og med at hvite elger en sjeldenhet, når du møter to, så sjansen stor for at det elgeku med kalv, som da har da videreført, eller mora har videreført sine gener da, til de her hvite elgene, og de jo så fantastisk fin å se på. Skogens hvite dronning, de ser også spooky ut. Det ser ut som spøkelseselga. Malin heter damen som var på biltur i Finnskogen for å se på natur og drive fugletitting, men det endte opp med å bli elgetitting i stedet. Hvit elgeku og kalven. Hun snek seg da rolig inn på dyrene og tok da et fantastisk fint bilde av dem her. Og da jo spørsmålet, hvorfor finnes det hvite elger? Det fordi at de har leukisme. Og leukisme, det høres jo, og det skummelt, ja, da dør vel elgen snart da. Nei da, det en forskjell på leukisme og leukemi. Leukemi, det betydelig mer alvorlig, og det også noe som vi mennesker sliter med. Men leukisme, det betyr da at de da har en sånn defekt når det gjelder da å pushe da fargestoffer ut i pels. Og det betyr at de får da hvit pels, kan ha litt sånn mørke flekker, det litt sånn som en ku da, egentlig. Men de beholder da mørke øyne, fordi at i motsetning til albino, så får altså da de dyrene som har leukisme, de får mørke øyne, og det har skjedd at hvis at du møter albinodyr av et eller annet slag, så har de som regel røde øyne. Og det et spektakulært syn, og hvis at du glad i natur, så det jo bare å ta turen inn og sjekke ut saken på nrk.no. Jeg synes det artig. De har en sånn spørreundersøkelse på nrk.no. Hva hadde du gjort om du så to hvite elger? Og så det da alternativer du kan klikke på. 1. Løpt min vei. 2. Ikke brydd meg noe særlig. 3. Tatt fram mobilen og kjørt livesending. Eller 4. Tatt noen bilder og sendt til mamma. Jeg dyrinteressert, så da klikker jeg. Tatt fram mobilen og kjørt livesending. Ja, livesending med hvite elger. Skal vi se? Ja, svaret som har fått mest stemme. Tatt noen bilder og sendt til mamma. Ja. Det her synes jeg også er såpass spektakulært at jeg kunne tenkt meg at noen har laget en sånn, litt sånn skummelt skrekkfilm, horrorfilm med hvite spøkelseselger. Det er et eller annet med det, når at du får da dyr i en annen farge enn hva du er vant til. Rosa elger da? Nei, det finnes ikke. Rosa elefanter derimot, de finnes veldig ofte. Spesielt dagen derpå. Fin elg. Sitt. Ja, så fin og hvit, vet du. Hvordan sjampo bruker du da? Nå.
Det blir litt fotballprat etter hvert også. Nå George Michael. Det her låta Faith.

Marie Fredriksson var det der med låta Stay. Melding fra politiet, det handler om trafikk. Tidligere i sommerfransjen så meldte vi om en trafikkulykke på E14, området Midtkil. Opplysninger om at ulykken skal ha skjedd i lav fart kommer fra politiet. Det skal ha skjedd i forbindelse med forbikjøring, og en lastebil var vel involvert. Nå har det kommet en oppdatering. Politiet har vært på stedet, rapporterer om ingen personskade, mindre skader på involverte kjøretøy. Politiet oppretter ikke sak. De involverte, de får ordne opp seg imellom. Men så har de da funnet årsaken til ulykken. Kjøretøy 1 skulle slippe bilene bak forbi. Kjøretøy 2, personbil, oppfattet dette ikke med en gang, slik at kjøretøy 3, lastebil, la seg ut for å kjøre forbi. Kjøretøy 2 startet da med sin forbikjøring. Og et mindre sammenstøt skjedde. Det der er også en ting som jeg har tenkt på. Fordi at det finnes aggressive bilkjørere. Det finnes en god del av dem. Når du er ute og kjører, og du havner bak et saktegående kjøretøy, det kan være en tysk bobil, det kan være en traktor, du tar igjen denne bilen i en 80-zone, og farta går kanskje ned i 40 km i timen. Du venter på et rettstrekke for å kjøre forbi. Du er den bilen som ligger bak det saktegående kjøretøyet, og du kikker da ut og ser at her er det klart. Du blinker deg ut, men da har allerede rasshølet bak deg startet sin forbikjøring, for det er sannsynligvis en aggressiv person med veldig lav tålmodighet. Det der har du sikkert vært borti, og da har den personen kanskje ligget helt oppe i rumpa din. Noen tror at du kjører fortere, at du kommer fortere fram hvis du ligger tett opp til bilen foran. Det funker ikke sånn i det hele tatt. Jeg synes at det er helt håpløst, og så virker det som at den personen som ligger bak deg, som da skal prøve å kjøre forbi før du kjører forbi, vifter med armene og viser fingeren og tror at det er du som er idioten. Neida, se deg selv i speilet. Det der er håpløst. Det skjer veldig mye rart i trafikken innimellom. Det finnes rasshøl som er veldig utålmodig. Har du noen lignende historier, så må du mer enn gjerne dele dem. Har du noen sånne spesielle meldinger fra trafikken, hendelser som har skjedd, som du har lyst til å lufte via Nya Radio? Jeg tar imot meldinger over en lav sko denne fredagen. SMS Nya til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nya Radio sin Facebook-side. Chill. Ta det rolig. Take it easy. Her er Bob Marley and the Wailers. Three Little Birds. Don't worry. Don't worry.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Jeg har så lyst til å
4: danse som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

4 minutter til klokka blir 10. Oppdaterte riksnyheter venter på deg da. Og så har vi 2 timer igjen av dagens sommerfrunch. Nå, Maggie Riley. Det her er Every Time We

0: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder er i arbeid. Troms er første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid er den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det er tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer er drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Enea Radios sommerfrunsj som er i gang. Klokka har passert 10:03. Du er oppdatert på riksnyheter, og ganske snart så skal du også få en oppdatering på de ferskeste lokale nyheterne. Vi har fotballsanger på gang, som vi skal spille litt senere i sendingen. For det er noen fotballlåter vi ikke har spilt på Enea Radio enda. Blant annet den offisielle hyllesen til det engelske landslaget. Det er jo en sleger der da, Three Lions, ikke sant? Men vi skal jo spille mer norsk fotballmusikk enn engelsk. Og så har jeg veldig lyst til å finne fram den skotske. Fordi at nå er det nemlig slik da at Skottland, de har bestemt seg. De skal heie på Norge i morgen. Danmark har sagt det samme. Sverige har også gjort en liten sånn spørreundersøkelse. Demo skal heie på Norge. USA skal også heie på Norge. Altså, det er så mange land som heier på Norge. Det er ingen som heier på England, da. Jo, engelskmenn heier på England. Så det blir litt supporterprat litt senere i sendingen. Men vi skal også prate litt kurslepp. Vi skal ta en rikstelefon til Glåmås i løpet av denne timen, og så har vi konkurransen da, den kommer vi også innom etter hvert. I tillegg så tar vi tak i det som måtte dukke opp underveis. Og hvis du har noe på hjertet, så er du mer enn hjertelig velkommen til å sende en melding og komme et innspill eller to, eller et forslag på musikk som bør spilles på en fredag. Send en sms NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Enea Radio sin Facebook-side.

0: Breakthrough, det var musikk fra gruppa Queen. Nå tar vi en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og vi starter med at mattilsynet opplyser at det er mistanke om en infeksiøs lakseanemi i Flatanger kommune. Og det er da lokaliteten 12625 Bjørgan som drives av Movi Seawater Norway AS. Dersom mistanken blir bekreftet, vil mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, eventuelt deler av lokaliteten. Og ved en bekreftelse så vil det innen kort opprettes en restriksjonszone rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og kjempe denne lakseanemien. Det var den 6. juni at Movi Seawater Norway AS varslet mattilsynet om at det var mistanke om denne lakseanemien. Mistanken er basert på positive analyseresultater etter prøvetaking. Og siden lokaliteten ligger i en eksisterende restriksjonszone, så ble det altså opprettet da en zone da for å sørge for at utbruddet ikke spredde seg videre. Politi og helse rykket i formiddag ut en melding om en ulykke med elsparkesykkel ved Stiklestad i Verdal. Det var en jente i 10-årene som var involvert. Politiet opplyser at hun var oppegående etter hendelsen, men hadde ikke brukt hjelm. Politiet sier at dette ikke er en politisak, for det framstår som et uhell. Jenta ble ivaretatt av helsepersonell. Like før klokka 2 i natt stanset politiet en bilfører i Snåsa. Det var en bilfører uten gyldig førekort. Det var ikke noe førekort å ta. Dermed tok politiet skiltene på bilen, og de har opprettet sak på hendelsen. En taxisjåfør ble i natt kjørt til legevakta for sjekk, ble utsatt av vold fra en kunde som slo sjåføren og knuste rute på taxien. Sjåføren ble ikke alvorlig skadet. Politiet har søkt etter taxikunden, så langt uten funn.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Temperaturen, den er på vei oppover. Jeg må snu meg for å se hva er tempen på Stjørdal nå, utenfor studio. 19,3 grader. Ja, ok. Da nærmer vi oss det magiske 20-tallet. Og vi skal nok komme opp på 20-tallet og passere det i løpet av dagen, for temperaturen vi forventer i dag. Ja, jeg tror at gjennomsnittstemperaturen i dag kommer til å ligge på rundt 21-22 grader. Samtlige plasser skal nemlig opp i det, og varmest i dag, det blir Åla. 24 grader meldes det der. Meråker skal få 23 grader, ser jeg. Og det er mange på 21-tallet. Trondheim, Stjørdal, Oppdal, Selbu, Melhus, Levanger og Kvål. Det er plasser som skal få 21 grader som maksimumstemperatur. Det er to plasser under 20-tallet. Orkanger får 19 som høyeste temperatur, og Hitra Frøya får 18. Og så blir det litt lavere temperaturer i morgen, ser jeg. Litt mer skyer, litt større sjanse for regn. I dag ble det stort sett delvis overskyet vær, men søndagen og mandagen ser veldig, veldig fin ut sånn værmessig. Vi skal som sagt en tur til Glåmos etter hvert, per telefon vel å merke, men før det så skal vi innom konkurransen, og aller først en melding ifra Bare Roar. Hei igjen fra Alpene! Og nå dukket Trollhetta opp i Tåkeheimen. Han svarer på dagens konkurranse og har riktig svar, ser jeg. Og så har han et forslag. Konge i Volvo fra sjuende far i huset kan avspilles med dagens teknikk. Ok, har jeg fortsatt problemfri sending? Fikk med det, ja, at sendeutstyret og diverse ting i studio slå seg vrang for en times tid siden. Skal vi se, konge i Volvo, ikke sjuende far i huset, men Indalsgutan. Men det er så nære at det må vi nesten godta.

0: Konge I Volvo. Hva var minne om hvilken Volvo det var snakk om? Var det en PV? Var det en Duett? Og det jo en av de fineste Volvoene. Amazon, grei nok. Duetten, det den fineste Volvoen, synes jeg. Det var vel en som het P1800, og enkelte synes at den litt kul, da. Ja, ja, det var Inndalsgutan. Det to nye radiokopper som skal deles ut. Det litt greit å bli kvitt dem nå, nå som vi flytter lokaler. Det fint lite igjen I studiolokalene, de gamle lokalene I Kjøpmannsgata 37. Og hvis at du har lyst til å se hvor skralt det ser ut I de lokalene jeg sitter I akkurat nå, så har jeg lagt ut en liten videosnutt på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Der kan du se det lille som igjen. Og vi har jo prøvd å gi bort en del ting, det har vi klart. Vi har gitt bort veldig masse. Vi har vel fire pulter igjen som vi kommer til å kaste. På tampen av dagen I dag, hvis ingen kommer hen til, så tror jeg vi har en kontorstol også. Ganske brukbar igjen, knirker litt, men hvis du smører den opp, så blir den veldig ordentlig. Veldig god å sette I. Og så har vi sånn gamle sånn IKEA-hylle med plass til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sånne kasser. Jeg tror de har sluttet å selge det her systemet på IKEA. Var populært en gang I tida. Du kan gå inn på videoen da, på Trønderfrokosten sin Facebook-side og se hvordan det ser ut. Og så roter jeg meg helt bort ifra det jeg skal gjøre, nemlig effektuere dagens konkurranse. To stykker nye radiokopper skal deles ut. Nye kopper med ny logo, nytt design. Og har du lyst på det, så må du løse dagens ordrebus. Og I dag, hva det vi skal fram til, Anna?
1: Noe som foregår for tiden.
0: Noe som foregår for tiden. Det tre ord. Bytt ut tre ord med alternative ord. Ord som betyr det samme, har samme mening. Synonymer om du vil. Dagens tre ord
1: Reise.
0: Mm.
1: Månefase.
0: Ja.
1: Sirkel.
0: Ja. Vi tek det en gang til, Anna.
1: Reise.
0: Reise.
1: Månefase.
0: Månefase.
1: Sirkel.
0: Sirkel. Finn et annet ord for reise, finn den riktige månefasen, og finn et annet ord for sirkel, og plutselig så kommer det frem til det som Anna sa var...
1: Noe som foregår for tiden.
0: Noe som foregår for tiden. Når du tror du vet det, så sender du inn svaret på SMS, start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. 26114 nummeret du sender til. Nå, Astrid S. Det var vel Sara Larsen som gjorde den her mega svær. Nå på norsk, symfoni.

superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Programmet presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Lubega var det der i sommerfrunchen på Nea Radio med Mambo Number 5. Nå tar vi turen til Glåmos og slår av en prat med Jan Morten Sandnes. Hei, Jan Morten!
1: Hei, hei!
0: Hvordan står det til på Glåmos på en fredag?
1: Ja, nå ser det ut som været har vært skikkelig bra.
0: Ja, jeg har sett på værvarslet, og det jo oppe hos deg at det skal bli de høyeste temperaturene i løpet av denne dagen.
1: Ja, det det, og da håper vi på at det skal bli bra i morgen også.
0: Ja.
1: Fordi at i morgen så har vi en sånn, vi kaller det sommerkonsert da, på Ensetervollen.
0: Mhm.
1: Og der kommer Jon Arne Langen og Anna Langen Lundqvist. Og hun skal synge litt, og så kommer det noen toraderspillere, noen Bjørn Schei her med sine kamerater, og skal spille litt, så de skal bytte på da, Jon Arne og utover kvelden.
0: Ja, er det bare det som skjer da, Jan Morten?
1: Ja, det jo det nå. Det, ja, vi har jo kiosk og matsalg og... Så slik, og så det visste seg jo at det var en fotballkamp i morgenkveld.
0: Nei, sier du det?
1: Du har ikke hørt om det, kanskje?
0: Jo, jeg tror jeg har fått med meg noen som har pratet om det, ja.
1: Ja da, nei, så det, vi tenkte jo, men vi begynner jo klokka 5 på ettermiddagen.
0: Ja.
1: Og da tenkte vi jo det at før om året så er flestene borte etter kamptid. Men så kommer Oddbjørn Schei og sier det at han har med seg så han kan få se på storskjerm oppå det, sa han.
0: Åja?
1: Han kjører via telefonen, forstod jeg. Så han hadde utstyr til å vise frem det hvis noen var interessert i å være litt lengre utover kvelden.
0: Hmm.
1: Så men, det håper vi nå blir bra.
0: Du, vanligvis så er det jo Per Magne Moan, min kollega, som bruker å prate med deg, men nå er det alle sammen er på ferie, så det bare jeg som er igjen ja. I Nea Radio for øyeblikket, ja. Og han bruker jo å prate med deg om sånn både kurslepp og hestslepp og sånn. Hva er statusen der?
1: Ja, der, vi hadde jo hestslepp for 3 uker siden da.
0: Åja.
1: Så jeg har, ja, nå har jeg 10, ja, ballaka og hingstad da gående her.
0: Mm.
1: Det vel 5 til kvart, tror jeg.
0: Mhm.
1: Og hun var 11 da, men inn mot Resheimat i natt, for hun har fått sin skade.
0: Ok.
1: Så det er 8-10 her da. Så nei, det er jo litt som skjer her da. Det er jo ikke så mye opp i bygden her, men jeg prøver nå å få til litt stemning da. Så. Og jeg håper nå kommer mye folk i morgenkveld da, og hører musikk, og gjerne drikker litt øl og etter litt mat.
0: Det er jo ikke så vanskelig å få trøndere til å drikke av øl, er det det, Jan Morten?
1: Nei, jeg tror vi skal løkkes bra med det. Det har jo gått bra noen gang før også.
0: Hmm. Men altså, er du da fotballinteressert?
1: Jeg har i hvert fall vært voldsomt fotballinteressert. Hmm. Men jeg har davret lite da, men, og jeg tyder jo det artig at Norge går videre.
0: Hmm.
1: Men det er fælt å si, men søndagskvallen var nesten så jeg håpet Brasil skulle vinne i morgenkvall.
0: Hva du sa nå, Jan Morten? jeg tror nesten vi må avslutte samtalen her, om det, for det er... Hvorfor håpet du at Brasil skulle... Hvorfor håpet du det?
1: Ja, hva for at det ikke skal bli kamp når jeg har konsert på Setra?
0: Konserten på Setra, den tromfer at Norge går videre i VM. Jeg tror ikke alle sammen er enige med deg her.
1: Nei, jeg tror ikke jeg er egentlig ikke det jeg la, vet du. Men når det er sagt, så har jo Brasil-fan vært helt siden jeg var bitteliten.
0: Åja, oh, ja, ikke sant.
1: Ja, det ja, men ikke for at de skal slå Norge, nei.
0: Nei. Hva er status for fotballlag på Glåmos da, Jan Morten?
1: Nei, nå er jeg virkelig dårlig.
0: Ja.
1: Det, jeg tror ikke de har noen ungdomslag eller noen slag igjen nå. Ja. Jeg tror de er sammen med Røves og Brekken litt med noen yngre klasser.
0: Ja.
1: Så jeg følger jo ikke med så mye. Det var jo ganske stort på Glåmos der, vet du.
0: Ja.
1: Det var jo kniva med Alvedal, vet du, i 4. divisjon om å rykke opp.
0: Ja.
1: Og da var det jo Alvdal da, men, og dem var jo helt oppe i 2. divisjon i den tiden. Mm. Da, det var litt mer fres da, ja.
0: Hva heter dem Alvdal? Heter dem Flåklypa fotballklubb?
1: Det vel Alvdal da, men da har vi passet bedre med Flåklypa, tror vi.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja. Men nå er jeg dårlig i hele Nord-Østerdal, gamle Nord-Østerdal fotballkrets. Det er virkelig dårlig. Mm. Det er vel noen par lag på Tynset som gjør det ganske bra. Damelag i hvert fall.
0: Men når det norske landslaget gjør det så bra nå, så bruker jo det å bidra til en sånn oppblomstring, en større interesse, ja. Og det kan jo bli mer rekruttering da.
1: Ja, absolutt. Vi må håpe det.
0: Men du,
1: det kan ha noen ringvirkninger, ja.
0: Ja, men tilbake til det som skal skje nå. Altså, når må folk møte opp, og skal de ta med seg noe spesielt, eller bare...
1: Nei. De kan jo ha litt hummer med seg,
0: ja.
1: Ja. Så, nei, og så vi starter jo 5 da, i morgen ettermiddag.
0: Mm-hmm.
1: Med salg, og da blir det ganske umiddelbart da, første musikken og konserten, altså. Og så må jeg få med det da, at det er muligheter for transport fra hovedveien og opp til Setervollen.
0: Ok.
1: Det er en som kjører med en militær jeep, så folk kan sitte på. Det er jo noen som er litt dårlig til bein, sa vet du.
0: Ja, er det langt å gå da, for dem som vil det?
1: Det er vel cirka 1,5 kilometer.
0: Åja, det er jo ikke så...
1: Altså, de fleste han går, ja.
0: Ja.
1: Men jeg har jo hatt noen som sitter på da, og setter pris på det, og så går de ned, som oftest da.
0: Ja, det kan jo ikke være så ille da, jeg fikk med meg det.
1: Nei da.
0: Keeperen til Norge, han sprang 7 kilometer i løpet av kampen, og det var en keeper.
1: Ja, det var keeper. Ja.
0: Hold dere på da utover kvelden og frem til kampstart og love at det skal bli mulig å se kampen på storskjerm.
1: Ja, Oddbjørn Schei har med seg utstyr han, så det skal gå an det, ja, hvis noen vil sitte etter litt.
0: Du, det tror jeg viktig, for at da blir folk, hvis ikke, så begynner med å fære igjen sånn i rettida, vet du, men det mye artigere å se fotball i et lystig lag.
1: Ja, det er jo det, vet du. Så det er jo plass til å ro her, da.
0: Det gjør det.
1: Men det er vi enklere ut på Aursunda her, da, tror jeg.
0: Ja, ikke sant. Det er så utrolig bra.
1: Det er jo det, så nei, ja, men vi håper vi har jo muligheten, da, hvis det blir 18 folk her, og vi håper det.
0: Ok, da vet folket i...
1: Så vi har jo skjenkebildning til øl og vin, da.
0: Ja. Ja, men det høres jo fantastisk ut. Da satser vi jo at det kommer mye folk for at det skal bli brukbart vær også, men...
1: Nei, jeg håper jo at det skal komme.
0: Ja.
1: Det er jo vært løgge på mellom 40 og 50 de siste årene.
0: Ja.
1: Og et år hadde jeg jo faktisk over 100 billetter satt.
0: Men,
1: Så man håper det er fint vær, og da kan jeg folk ha lyst til å gå sin tur. Og de kan jo ta middagen her, og, i stedet for på hytten.
0: Ja. Åh. Så trivelig. Du, helt til slutt, Jan Morten Sandnes. Når at det er så mye folk samlet, og de skal se kampen, og hvis Norge skulle score mål og vinne, så blir det jo noe enorme gledesbrøl og hyl og sånn. Altså, dyrene i nærheten, det er ikke noe fare for at de blir skremt.
1: Nei. Hestene, de står rett og slett inn med scenen og hører på musikken dem.
0: Og de kanskje blir der og ser kampen også?
1: Ja, det skal ikke du se bortifra.
0: Og glåmos er plassen i helga. Du, Jan Morten Sandnes, tusen takk for praten, og lykke til med arrangementet.
1: Jo, takk for det, og takk for at du fikk være med.

Like a Rhinestone Cowboy ifra Glenn Campbell. Det ikke bare på Glåmos at det inviteres til felles titting av fotball. Det skjer rundt omkring i Trøndelagen, hvor at da samles folk og skal se da Norge forhåpentligvis slå England i lystige lag. Og dem som var tregest å få ut fingeren, det var jo egentlig Trondheim. Trondheim by, der satt de på gjerdet litt lenge da, med tanke på om de skulle vise kampen på Torvet. De hadde jo sånn party på Torvet i forkant, men når forspillet var over, så var det ikke noe storskjerm, men det blir det altså nå. Og det kan bli ganske livet, for de har hentet inn da underholdning i forkant, og det fortelles at Hakim, han skal framføre musikk til publikum før Norge-England-kampen vises på storskjermen på Torvet. Og han synes at det herlig å kunne opptre i Trondheim som en del av oppladningen til kampen på lørdag. Jeg håper å få med meg trønderne på god stemning og en skikkelig fin opplading før avspark, sier Hakim i en pressemelding. Konserten i Trondheim blir altså før Norges kamp mot England klokka 23 i morgen kveld. Dette blir et alkoholfritt arrangement for hele familien, og det vil også være toaletter tilgjengelig, sier arrangøren. Programmet starter klokka 17, og det starter da med at Bjørnis og Trøndelag brann- og redningstjeneste kommer til Torvet, for det jo et familiearrangement. Og da tror jeg ungene setter pris på at Bjørnis kommer. Bjørnis, Bjørnis! Det jo det de bruker å rope ungene når at Bjørnis tar turen. Ikke fullt så populær som Haaland for øyeblikket, Bjørnis, men det kan jo snu etter hvert da. Og det jo da kult at det flere også som skal opptre. Ailo Thomasen, kjent som DJ Ailo, programleder fra NRK. Musikalfabrikken, de skal innom, de har jo sin egen VM-sang og Chromatic Dance Crew. De skal også underholde folket på Torvet i Trondheim i morgen. Det starter altså klokka 17, og så kommer altså Hakim underveis. Han var jo med i hver gang vi møtes. Hyllet Hanne Krogh, det synes jeg var så søtt. Her Hakim med Lykken Er.

0: Hakim med Lykken er en hyllest til Hanne Krogh. Og som du hørte da i låta, han frir til sitt publikum. Er det noe liv her? Som en da ropa ut. Og det kommer han sikkert å gjøre på torvet i morgenkveld også, vil jeg tro. Er det noe liv her?
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Det I melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
6: Terje!
7: Ja, hva det nå da?
6: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
7: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
6: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
7: Så vanskelig det nok, altså.
6: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
8: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
9: Vi tar Brasil, vi tar England også.
10: Husk, VM-kveld på Torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang. Ta med egen stol. Kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
1: oss til. Sommer. Og variert musikk.

Solkyss. Det var titelen på låta. Sun Kissing. Det var Hayley Steinfeld i sommerfrunsjen på Nea Radio. Vi nærmer oss en ny time, den siste timen av sommerfrunsjen, i hvert fall denne uka. Det blir jo mer frunsj utover i neste uke. I den neste timen så skal vi ha en overdose med fotballmusikk av ulik karakter. Låta du ikke har hørt før, låta du garantert har hørt før, og litt mer fotballprat. I tillegg da til litt annet, sånn som konkurransen og eventuelle meldinger fra trafikketaten eller politiet. Og så skal jeg knuse studioet på tampen av neste time. Det burde du få med deg. Før du får nyheter nå klokken 11, så får du musikk fra Electric Light Orchestra Part 2. Honest Men.

0: er 11.
1: Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det er tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni er det allerede opp i 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talskvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsforalder er i arbeid. Troms er første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid er den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det er tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. Minst 12 personer er drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommerradio.

Da tar vi fatt på den siste timen av sommerfrunsjen denne fredagen, fredag den 10. juli, hvor vi har kommet frem til årets 191. dag, uke nummer 28, 174 dager igjen til nyttårsaften, og så er det Anita og Anja som har navnedag i dag. Begge har fått oppmerksomhet.

0: både Anita Skorgan og Anita Hegeland og Anja. Da ble det Anja Garbarek tidligere i dag. Hva skal vi gjøre i den siste timen? Jo, vi skal ha et lite forspill da, til det som skal skje i morgenkveld. Og det starter jo egentlig i morgen ettermiddag, veldig mange plasser. Sånn cirka i femtida. Og det er vel mange som er spent på det som skal skje da, når Norge møter England. Du skal få den offisielle engelske låta. Vi har jo massevis av norske låter forleden dag. Eller det var ikke forleden dag, det var i dag faktisk. At Thomas Løseth slapp låta si Ro. Gullet skal heim. Eller hjem, som vi sier da. Vi tjuvstarta, vi spilte den i går, vi. Men det er først i dag den er sluppet, vi skal spille den. Og så er det litt kult å registrere da hvor mange land som faktisk heier på Norge. Som har sagt at vi heier på Norge og ikke på England. Det er mange. Det er mange flere land som har sagt at de skal heie på Norge enn på England. Ja, et av de landene, det er Skottland. De føler en sterk tilknytning til Norge. Kaller oss for mye nærmere brødre og søstre enn de kaller engelskmennene. Lenger sør på den britiske øya. Vi skal prate litt om det. Vi skal innom diverse ting. Vi har selvsagt også konkurransen vi skal innom. Og så gleder jeg meg veldig til slutten av timen, når jeg da skal få muligheten til å knuse studio for det her siste sommerfrunch-sending. Neste sommerfrunch-sending går ifra det nye studioet i Torgkvartalet. Men hvilken dag er det i dag?
1: Fra.
0: Ja, og hva definerer vi når at vi har kommet til en fredag? Hva sier vi om det?
2: Fredag.
3: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
2: Fredag. På Nea Radio.
0: Og ingen fredag uten den obligatoriske fredagslåta. Fredag!

0: Jump, Van Halen, ingen fredag uten. Og med det så er det meg en utsøkt ære og glede. Og her klær jeg helga offisielt for åpnet. Det er helg.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Fortsatt riktig god sommer. Vi skal altså innom en del fotballmusikk og litt fotballstoff I løpet av denne timen, men også konkurransen, men aller først en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Det advares nå om å kjøpe tjenester fra oppsøkende håndverkere. Det meldt om at oppsøkende håndverkere som kan være knyttet til lovbrudd observert I Trøndelag. Det skriver A-krimsenteret I en pressemelding. De siste observasjonene fra blant annet Støren, Tiller og Levanger. Seriøse håndverkere går ikke dør til dør. Det anbefales at du avslår slike tilbud. Nordkonsult foreslår å etablere hele 100 kilometer med sperregjæra I området rundt Homolsfjellet og Sålekinna. Det skriver avisa Arbeidets Rett, som forteller at det omfattende tiltaket utredes som en del av en konsekvensutredning for å etablere vinterbeite og tilleggsareal for rein fra Fosen. Nordkonsult har nylig informert berørte grunneiere, og fristen for å sende inn innspill til Nordkonsult satt til 27. juli. I år. Og en taxisjåfør ble I natt kjørt til legevakta for sjekk etter at han ble utsatt for vold fra en kunde. Det skjedde like før klokka ett natt til I dag. Kunden skal ha slått sjåføren og knust en rute på taxien. Taxisjåføren, en mann I 50-årene, skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Politiet har søkt etter taxikunden, men uten resultat. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Og en huseier måtte forskanse seg på soverommet etter grevlingdrama. Det skjedde på Lohovet I Trondheim. Det var tre grevlinger som tok seg inn I boligen via katteluka. Det skjedde natt til I dag. Det ble fullt kaos inne I huset, for der var det katta. En katte hoppet opp på kjøkkenbenken. En annen smatt ut av katteluka, og huseieren forskanse seg på et soverom. Til slutt så kom viltnemnda. De tok hånd om grevlingene og fikk de ubudne gjestene ut av huset.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
1: Og akkurat I det vi fyrer av værtrudelutten, så åpenbare sola seg med styrke utenfor Trønderfrokost og sommerfrunch-studioet. Ja, den siste dagen jeg sitter her. Artig. Det betyr at det skal bli ganske brukbart vær. Bris av skiftende retning. Det kan blåse opp I frisk bris på kysten. Det blir I dag skyet vær. Perioder med litt regn I ytre strøk I nord. I indre strøk, sør for Trondheimsfjorden, oppholdsvær og perioder med sol. Men det kan bli tilskyende og regnbyger utover ettermiddagen med tordenvær. Det ikke sikkert at det blir så gærlig da. Temperaturen blir behagelig. Vi passerer 20-tallet de fleste plassene I Trøndelag I dag. Åren, oi! Nå har de slengt på en grad. 25 grader det forventet som maksimumstemperatur I Åla I dag. Og blir dermed varmest. Tett etterfylt av Meråker som får 24 grader, ser jeg. Jeg tror gjennomsnittstemperaturen for Trøndelag vil ligge på rundt 22 grader I dag. Det som trekker ned, Orkanger 19. Jeg ser at Bjugn får også 19. Hitra får 18 grader. I morgen så blir det litt lavere temperaturer, gjennomsnittstemperatur på rundt 17 grader, litt skya, men også litt sol, litt regn, men det tror jeg gir seg til kvellinga. Og så ser mandagen veldig, veldig fin ut for hele Trøndelagen. Innimellom der så har vi jo en liten søndag også da, som mange kommer til å definere som dagen derpå. Forhåpentligvis kun på grunn av at de har suttet opp sent og kanskje konsumert litt alkohol, ikke på grunn av at Norge har tapt, nei. Nei, nei, nei, nei, nei. Vi tenker ikke negativt, vi tenker positivt, for vi har trua på at Norge skal klare å slå England I morgen kveld. Denne gjengen skal også stå på scenen på Torvet I Trondheim I morgen. Det Musikalfabrikken med fotballmusikk. De var tidlig ut med å lage supportermusikk. Låta deres heter Norge I VM.

0: Musikalfabrikken med sin hyllest til det norske landslaget. Og som nevnt, du kan oppleve Musikalfabrikken live på torget i Trondheim i forspillet til kampen. Det med blant artister som skal stå på scenen i morgen ettermiddag, skråstrek kveld. Før vi raser videre med fotballmusikk, så tar vi en tur innom dagens konkurranse for siste gang. Man skal ikke se bort ifra at dagens konkurranse en smule koblet opp til det evenementet som alle sammen prater om. For du skal nemlig komme frem til et ord ved å bytte ut ord. Det en ordrebus. Og hintet fra Anna forteller at vi skal frem til hva for noe?
1: Noe som foregår for tiden.
0: Ja, ok, greit. Noe som foregår for tiden, og det tre ord som skal byttes ut. Ordene
1: Reise.
0: Reise.
1: Månefase.
0: Månefase.
1: Sirkel.
0: Sirkel. Da må du finne et annet ord for reise. Du må finne den riktige månefasen. Og du må finne et annet ord for sirkel. Og når du har byttet ut de her ordene med du tror de riktige alternativene, slå det hele sammen. Og der har du løsningsordet, som da relatert til noe som på gang for tida. Du starter en sms med Nia. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Premier i dag. To stykk Nia radiokopper. To forskjellige faktisk. Det en trønderfrokostkopp, og så det en ordinær Nia radiokopp. Eneste forskjellen at på trønderfrokostkoppen så står det god morgen med fete bokstaver rundt hele koppen. Vi tar ordene en siste gang.
1: Reise.
0: Reise.
1: Månefase.
0: Månefase.
1: Sirkel.
0: Sirkel. Bytt ut de her tre ordene, slå dem sammen, og hintet for siste gang ifra anagram.
1: Noe som foregår for tiden.
0: Noe som foregår for tiden. Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Har registrert at Skottland, de har åpnet sine hjerter for Norge og heier på Norge, noe som de ble slått ut. Jeg synes at Skottland har en fantastisk, fin, offisiell fotballsang. Den har vi aldri spilt, og det litt rart, for den jo kjempekul. Nick Morgan heter artisten, og låta heter No Scotland, No Party. Det vel kanskje å dra den litt langt da. Her får du låta. Den kul. Cool.

0: No Scotland, no party. Det var den offisielle skotske fotballlåta til VM I 2026 med Nick Morgan. Det, jeg synes det en fantastisk bra låt, bra energi, bra stemning. Jeg synes at de røyker ut så fort da. Hvis ikke Skottland med, så ikke noe fest, men så har de ombestemt seg. Det blir fest likevel. Nå det vel no Norway, no party enn så lenge. Og hvis du lurer på hvordan den engelske offisielle VM-låta høres ut, så skal du også få den sånn etter hvert.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
7: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
8: Nea Radio. Sommerradio.

0: i takt.
1: Two Fat Kids in a Tub sammen med Sabahatzi Marcos med låta Det er så lett med undertitel Den uoffisielle VM-sangen. Men de ikke eneste trønderne som har laget fotballmusikk. En rykende fersk låt ble sluppet I dag, og det Thomas Løseths låt Ro, gullet skal hjem. Og den skal du få om ikke så alt for lenge. Men, altså, hva nå? Hva videre I VM? Ok, la oss da si at vi eventuelt slår England da. Sjansen absolutt til stede. Folk har regnet på prognose og odds for det her. NRK sin modell gir Norge 43% sjanse for å gå videre, det vil si 42% eller 43% sjanse for å slå England. Norsk regnesentral vurderer Norges sjanse til 39,9, litt mer nøkternt. Optas superdatamaskin plasserer Norge på 37,65. Sjanse, sannsynlighet for at vi når semifinalen, slår England. Odds etter ordinær tid. Oddsen på en Norge-seier ligger en plass mellom 3,75 til 4, uavgjort 3,60 til 3,75 og England-seier, ja der det lavere odds da, fordi at de tror at England kommer til å slå oss 1,80 til 1,85. Fotball meets data gir Norge 20% sjanse til å nå selve finalen, og det rimelig høyt, for sist vi sjekket, så var det 5% sjanse for at Norge kunne nå finalen. Nå det 20% sjanse, ifølge nettstedet Football meets data. Altså fotballen møter datamaskina. Hvem kan eventuelt Norge møte I en finale? Det kan være enten Frankrike, Marokko, Spania eller Belgia. Det fordi at sluttspilltreet delt I to. Norge befinner seg på den ene halvdelen av tablået, som det heter, der de først nødt til å slå England, hvilket vi kommer til å gjøre. Det blir da kvartfinalen, og deretter så må vi vinne semifinalen mot enten Argentina eller Schweiz. De fire potensielle finalemotstanderne kjemper på den helt motsatte siden av det samme spilltablået. Vinneren av deres respektive kvartfinaler møtes I den første semifinalen 14. juli, og det seirende laget går derfra videre til selve finalen. Så det betyr at vi har en mulighet til å møte Argentina, hvis de slår Schweiz, vel å merke. Sjansen vel absolutt til stede for det, vil enkelt si. Argentinsk fotballmusikk? Nei. Vi spiller musikk sett med norske øyne, eller norske ører egentlig. Da tar vi den her.

eventuelt møte Argentina I en semifinale. Det en sjanse for at norsk fans kommer til å synge den herren her, I hvert fall det de kan, og det de synes passer, nemlig Don't Cry For Me Argentina, bye, bye, bye. Men det et stykke dit da. For det første så må vi slå England, og for det andre så må da Schweiz bli slått av Argentina for at vi skal møte dem da. Interessant, og eventuelt følge med på hvordan det her kommer til å gå sånn etter hvert. Og så det jo slik da at England, ja, de skårer litt høyere på oddsen. Mer om det etter at vi har tatt en liten tur innom aktuelle nyheter som har tikket inn. Først så vil politiet fortelle at de har gjennomført trafikkontroll I Trondheim sentrum I dag tidlig mellom klokka 9 og 10, hvor fokuset var på mobilbruk, og der fikk 4 førere utskrevet forelegg. Og så har det kommet også en annen pressemelding fra politiet, som forteller at 2 personer nå utvist fra Norge etter en rekke tyverier I Trøndelag. Tyveriene gjaldt kostbare parfymer. Verdien av varene som ble stjålet I Trondheim anslått til rundt 65 000 kroner. Vi opprettet en sak og begynte å jobbe oss bakover I bevegelsen til de siktede. Det ble funnet enda mer tyvgods der de 2 har oppholdt seg. Dette gjorde at vi så flere saker I sammenheng, og det ble tydelig at de mobile vinningskriminelle som I Norge og stjæl varer for å ta med seg ut av landet og deretter selge dem. Det sier Kjell Steinar Vibe. Funksjonsleder for etterforskning I Trondheim, Værnes og Fosen. Begge blir utvist fra Norge og får ikke besøk Norge på 2 år. I tillegg til det her så har de fått inndratt bilen, og de må også betale forelegg, sier politiet I den ferske pressemeldingen de nettopp har gitt ut.

har jo også hørt det at Erling Braut Haaland, han har jo da kommentert alle de AI-genererte bildene som florerer av han på nettet. Noen synes den artig, noen en litt mer betenkt over. Jeg tror ikke den har vært så sur på det som jeg la ut. Jeg la ut da et bilde, drømmescenario, hvor at da Erling Braut Haaland da dytter Kane og Bellingham i barnevogn, hvor begge da har smukker. Det har også blitt delt og havnet i England, har jeg sett, til glede for meg, med over 65 000 views, så det litt sånn artig. Jeg vet ikke om man har fått med seg det da. Håper ikke jeg får noe pepper for det der. Altså, i utgangspunktet så liker ikke jeg AI, men akkurat rundt i denne her ja, fotballfantasmen som foregår, så synes jeg det litt artig. Og så er det litt artig å pirke litt i England, og spesielt med tanke på at jeg har slekt i England, og dem besøkte jeg for øvrig nå i ferien min sist. Pratet litt fotball med dem. Apropos England, hvilken låt er det dem har? Drone Seekers International er navnet på gruppa. De kaller jo seg da Three Lions, for det er Three Lions on the Shirt. Tre løver. Og det spiller jo litt da på den gamle gode fotballlåta som kom før i tida. Den nye låta, Three Lions Roar Again, altså Brøle Igjen.

Three Lions Roar Again, Bring the Football Home Again, sang dem på tampen Drone Seekers International. Ja, dem får leve I håpet og trua. Det var altså den offisielle engelske fotball-VM-låta. Men vi kompenserer hardt og heftig og bare gruser England, I hvert fall når det gjelder antall supporter-låta I løpet av denne timen. For nå skal du få den flunkende nye låta til Thomas Løseth, som ble sluppet I dag. Ro, gullet skal hjem. Og det lagt inn da rytmiske elementer som gjør at det skal være relativt lett å ro til denne låta. Ja, ro. Ro.

0: Ro. Ro. Thomas Løset. Bra kok.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
3: Vi tar Brasil, vi tar England også.
4: Husk, VM-kveld på torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

0: aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp hjemme, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Nea Radio, sommerradio.
8: Vi må ha mer fotballrelatert musikk på tampen, og for 10 år siden så ga Flow Kings ut en låt. I gruppa Flow Kings, der fant vi Erling Braut Haaland som rapper. Så da jo spørsmålet, vil vi høre Haaland rappe?
9: Vi vil høre Haaland rappe!
10: Fint gjort. Og inn mot Haaland!
8: Kygo, yo!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harley. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Det her blir fort en banger for å si det sånn, sa Erling Braut Haaland på tampen av låta, hvor han var med og rappet. Og denne låta går som en farsott nå over hele verden, blant fotballinteresserte. De skjønner ikke bare hva som framføres, hva det synges, for det er jo på norsk. Men Kygo er med. Så nå tar denne låta på norsk av hele verden, det synes jeg litt artig. I dagens konkurranse så skulle vi dele ut to Nea Radio-kopper, og vi skulle da fram til, ja, hva i all verden var det Anagram sa?
2: Noe som foregår for tiden.
1: Ja, det er fotball-VM det da. Men det er jo ikke det som er det riktige svaret.
2: Reise.
1: Reise.
2: Månefase.
1: Månefase.
2: Sirkel.
1: Og det skulle da bli til noe som foregår for tida. Og tar vi da fasiten, så blir det...
2: Reise.
1: Tur.
2: Månefase.
1: Ned.
2: Sirkel.
1: Ring. Turnering. Fotball-VM er jo også en turnering. Og det er utrolig mange som har vært inn og levert svar. Og vi skal dele ut to kopper, og jeg har to navn. Som har ploppet på skjermen med riktig svar. Det må være turnering, står det inne i meldingen. Så står det bare turnering i den andre meldingen. Og det er Robert og Ingrid som har sendt melding. Robert Samstad og Ingrid Aas. Gratulerer, gratulerer så meget. Da blir det Nea Radio-kopper i posten. Det blir litt bingo. Ja, ikke bingo, sånn sett da. Men hvem som får hvilken kopp? En får en Nea Radio-kopp med litt informasjon på. Og en annen får Trønderfrokost-koppen hvor det står god morgen. Vi har kanskje en offisiell VM-låt. Jeg vet ikke egentlig hva som er den offisielle låta. Men jeg vet hvilken låt folk liker aller, aller best. Det er ingen tvil. Raser, denne ifra nord.

0: Yeah, ohoi, ja, ok, flott. Det var Benna fra Nord. Reiser måtte det beste norske laget vinne på lørdagen. Da det slutt. Det var siste sending i det her studioet. Da det bare å gå løs på alt som skal se. Der ja! Strålende. Herre her da. Trenger herre. Trenger ikke herre her. Nei, nei, nei. Det ferdig med vi ut. Oi! Oh, oh, oh, oh. Der får det enda her. Ah, ah, ah, ah. Oh. Ja, det var det studioet.
1: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder nå i arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet i en skogbrann ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet i kjøretøy i en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Fredagsværet. Det meldes om bris av skiftende retning. Først på dagen opp i frisk bris på kysten. Det blir skyet vær, perioder med litt regn i ytre strøk. I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, perioder med sol. Men utover ettermiddagen kan det bli tilskyende og regnbyger, kanskje med torden. Og vi kommer opp i 24 grader, de varmeste plassene i Trøndelag fredag.
2: Programmet presenteres av...
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerstemning for alt det er verdt. Denne timen skal blant annet snakke litt om hetebølger, det hører jo sommeren til. Nå er det hetebølger over store deler av Europa, men ikke i Trøndelag. I Storbritannia er det satt inn ny varmerekord, men i Trøndelag er det målt minusgrader. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om at vi har blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, og et lite insekt blant salatbladene kan oppfattes som dårlig kvalitet. Men det er på tide å gjøre noe med den tankegangen der. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så er det nå et flertall av befolkningen som vil ha lavere promillegrense til sjøs. 55% vil ha den samme promillegrensen som for de som kjører bil. Og vi skal høre om et samfunn som styres og kun består av griser. Ja, det er sant. Mer om det, og landet Bahamas får du denne timen.

0: Da er vi fremme ved helgeværet, som også er sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen ifølge Yr. I Nord-Norge så er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Det gir seg ikke i år. Det kommer stadig nye meldinger om varmerekorder. Denne gangen så er det Storbritannia som har satt ny årsrekord for antall dager med temperaturer på 34 grader eller mer. Det er varmere enn jeg synes er behagelig i hvert fall. Det var i går at de opplevde sin åttende dag så langt i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med én dag. Og det ble målt, foreløpige tall viser en temperatur på 34,4 grader i byen Wisley i Surrey i Sør-England. En hetebølge til sjøs er i gang, advarte meteorologene i Met Office, og viste til temperaturer i havoverflaten har nådd 18 grader i Nordsjøen utenfor sørøstkysten. Og så er det slik at det er ikke varmt overalt. Sommeren la vente på seg i Røros. En halv minusgrad ble målt i Trøndelag natt til i går, og det er for andre gang denne måneden at det er målt minusgrader på Røros.

Pollenvarselet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gresspollen. Mens Møre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det samme gjelder Hordaland. Mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Når det gjelder Sørlandet så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av salix. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

0: Det er nå flertall for å ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for Trygg Forsikring. Der svarer 55% av de spurte at de vil ha den samme promillegrensen. Har du ansvaret for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Riggens i Trygg. Det er en undersøkelse gjennomført i juni, der 29% svarer nei til samme promillegrense. Støtten til å ha den samme grensen er høyest blant kvinner, der 59% sier ja, og blant de over 60 år, der 63% støtter lavere grense. I Norge er det slik at promillegrensen er på 0,2 for bilførere, for motorbåter under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter, er promillegrensen fortsatt 0,8. Det er en ganske stor forskjell, som mange nå synes er galt. Så vet du det.
1: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering.
3: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

gå litt i dybden på badetemperaturene, se litt på forskjellige fylker i landet. Denne gangen starter vi i Nordland, hvor det er 12,5 grader i vannet ved Hubenes i Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og i Bodø er det faktisk 17 grader i Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader i Sommarlandskjosen, mens Gildeskål har 13 grader ved Sør-Arnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden i Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan har 12,7 i Meldingsvatnet. Røros har 11 blank i Hundskinevika. Og i Trondheim så er den eneste temperaturen på Yr, det er Kobberdammen med 16 grader. Åfjord har 14 grader i Kråkfjorden, så da er det bare å hoppe i det og satse på at det blir varmt nok uansett.

Salat hører sommeren til, og mange synes det koselig med litt dyr på salaten. Ja, du hørte riktig. Da det ikke slik at mange synes det koselig, men det kan faktisk være et godt tegn, ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO. Den lille blindpassasjeren kan være et tegn på at grønnsakene dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler. Og forskerne mener at vi må revurdere hva vi legger i mat av god kvalitet. Vi er jo blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, blank, jevn og fri for alt som minner om naturen. Et lite insekt blant salatbladene kan derfor oppfattes som et tegn på dårlig kvalitet. Men det kan også fortelle en annen historie, ifølge NIBIO. Det kan være et tegn på at grønnsakene er dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler, og i et miljø med plass til flere av naturens egne hjelpere. Det er faktisk slik at maten vår kommer fra levende økosystemer.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Vi tar Brasil, vi tar England også.
3: Husk, VM-kveld på torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: En stor takk til deg som med å spille radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding fra Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset. Heidnal.
6: Aldis Tamlag Hoste Åren.
7: Erna Karin Olsen Lo.
8: Karin Sæter ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du

Vi er fremme ved TV-tipset, og det er fortsatt VM og fortsatt fotball, men vi venter I spenning på kampen I morgen da Norge skal slå, ja, kanskje I hvert fall England. I kveld så det kvartfinale mellom Spania og Belgia. Det går på TV2 klokka 20.50. Vil du heller se friidrett så NRK1-kanalen Diamond League med mange store stjerner. Og det kåres også en sammenlagt vinner under sesongfinalene 20.00 på NRK1. Etterfulgt av Andrea Bocelli som sikkert interesserer en del. Og det altså mange stjerner som med når tenoren feirer 30 år som artist klokka 22 på NRK1. Jordbrukerne kan du se I kveld flere episoder fra 22.30. På NRK 3, Adils lillesøster Anisa visst ikke Pakistan likevel, undertitelen denne gangen. På TV 3 Plus det film klokka 21, Marauders.

Vi gratulerer alle fra landet Bahamas. De har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1973 at øystaten ble uavhengig av Storbritannia. Og visste du at på Bahamas, eller skal vi kalle det i Bahamas, litt usikker her, men de har en ubebodd øy der griser er de som styrer. Det er den lille øya Big Major Cay, ofte kalt Pig Beach, så bor det en koloni med viltlevende griser. De er blitt verdenskjente for å svømme ut i det krystallklare vannet for å hilse på besøkende turister. Det er uklart nøyaktig hvordan grisene havnet der. En av de mest populære historiene er at sjømenn forlot dem der, mens andre hevder at de overlevde et skipsbrudd, eller ble plassert der av bønder før år 2000 for å sikre seg mat ved et potensielt IT-kollaps. Men i dag er grisen en enorm turistattraksjon, ifølge Wikipedia, og man kan booke båtturer og flyturer fra både Nassau, Bahamas og Miami, Florida for å bade med dem.

Jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at

0: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17 000, antallet hjemløse rundt 18 000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede opp i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser i flytrafikken i Nord-Norge i dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut i havet, utfor bøyene og inn så den har kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Været for lørdag. Det skal blåse bris fra vest eller nordvest. Det blir skyet vær, perioder med regn og regnbyger. Om kvelden nordlig eller skiftende bris. Om kvelden oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturer på lørdag opp i 19 grader på det varmeste.
2: Programmet presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og denne helgen så blir det en historisk fotballkamp. Uansett hva som måtte bli utfallet, så Norge i kvartfinale i fotball-VM. Og når de skulle legge ut billetter til VM-festen på Frogner stadion i Oslo, så ble det utsolgt på sekunder, ifølge arrangøren. Dette vil alle være med på, og jeg håper at du er klar til en fest du også. Denne timen skal vi også snakke litt om at 22% oppgir at de har gjort noe konkret med sitt standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og det kronprinsesse Mette Marits lungesykdom og dekningen av det som årsaken. Og så skal vi starte juleforberedelsene. I hvert fall så det Teknisk museum som begynner å snakke om juleauksjon, og inntektene går til et godt formål. Mer om det denne timen, og fortsatt god sommer!

0: Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen ifølge Yr. I Nord-Norge så er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: På Hamra-livs.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra-livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra-livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra-livs.
5: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
6: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
7: Roy Nilsen fra Lunke.
8: Knut Breding, Verdalen.
9: Odleif Gåre fra Haltdalen.
10: Janne Viken Refset. Heimdal.
11: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
12: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
13: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
6: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

Åpenheten fra kronprinsesse Mette-Marit om sin helsesituasjon har mobilisert mange nordmenn. Det melder stiftelsen Organdonasjon. 22% av befolkningen oppgir at de har gjort noe konkret med sitt positive standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og dette som følge av kronprinsessens lungesykdom og transplantasjon og dekningen av denne. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat. 6% oppgir å ha informert familien om at de er positive, og det til utfylt donorkort, mens 3% har fylt ut kortet. 13% svarer at de ikke har gjort noe ennå, men har planer om det. 33% svarer at de allerede har gjort sitt standpunkt kjent. Informasjonssjef i organdonasjon, Aleksandr Sikovski, har fulgt utviklingen tett. Han er ikke i tvil om at kronprinsessens åpenhet har hatt en stor og positiv effekt for donasjonen.

kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Anita og Anja. Begge er varianter av Anna, som kommer av hebraisk Hanna og betyr benådet eller ynde. Når det gjelder solens gang, så er det fælt å si det, men vi går nå mot mørkere tider. Ikke så veldig fort, heldigvis. Soloppgang Oslo 04.12, solnedgang 22.33. Soloppgang Trondheim 03.30, solnedgang 23.18. Prins av Baden, Maximilian, ble født på denne dagen i 1867, forfatter Marcel Proust i 1871 og komponist Carl Orff i 1895. Forfatter Alice Munro ble født i 1931 og skuespiller Karin Hawks i 1936. Johanne Marie Hansen Krone, maler, ble født i 1952, og Paul Chaffee kom til verden i 1965, kjent politiker fra Stortinget.

0: Da er det vel på tide å begynne å tenke på jula? Ja, det er jo jul i måned. Og hva er mer naturlig enn å snakke om hva som skal skje før jul på Teknisk museum? De mener i hvert fall de som står bak juleauksjonen, som blir tidenes auksjon på Teknisk museum. Og alle som bidrar til Oslos gøyeste pepperkakeby kan velge å auksjonere bort sitt bidrag. Inntektene går til sykehusklovnene. Og vi oppfordrer Oslos innbyggere til å planlegge kreative bidrag, samt oppfordre naboer, bedrifter, skoler eller barnehager til å bli med, skriver Norsk Teknisk Museum i en pressemelding. Hva med å lage noe som gjenskaper stemningen i Oslo under fotball-VM? Og de som ønsker å auksjonere bort sitt eget byggverk til sykehusklovnene, må gi bygget til Pepperkakebyen på Teknisk museum fra og med 21. november. Og Krogsveen lager prospekt og tar ansvar for budgivning i juleauksjonen.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og klubb og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
4: Hun sier takk for i dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Vi tar med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhamna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

så er det greit å få med seg at det nå er sendt ut forvarsel om fare for skogbrann. Det er foreløpig på gult nivå, men det dekker et veldig stort område i Norge når det gjelder befolkning, fordi det gjelder store deler av Sør-Østlandet. Og det er slik at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og det er ikke meldt om noe nedbør av betydning de nærmeste dagene. Vegetasjonen kan lett antennes, store områder kan bli berørt, skriver varsom.no. Rådene er å ikke bruke åpen ild, følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Når det gjelder området som nå er avtegnet på gult, så går det fra nesten Kristiansand i sør, et godt stykke innover i landet, men følger kysten oppover langs Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og til Oslo. Oslo står foreløpig øverst på lista, altså som den nordlige delen av området, men uansett hvor det er en i nærheten og på dette området, ikke bruk åpen ild.

til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Kinotips denne gangen er en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så er sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi er ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn er kinotipset.

Da ønsker vi alle lykke til i morgen kveld, når Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM. Det er jo aller første kvartfinalen i fotball-VM noensinne, og selv de som ikke er så interessert i fotball, følger litt med nå. Og det er ikke så rart da at når det ble lagt ut billetter til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo, så ble de utsolgt på sekunder. Og det var altså tusenvis av fotballfans som var klare i det billettene for å se dette på Frogner stadion ble lagt ut for salg. Og fotballfestens daglige leder, Geir Oterhals, sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Og han hadde sett at flere tusen ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokka 16 i går. Vi har aldri sett noe lignende her, ikke i nærheten, sier driftssjef Kim Frydenberg til NRK. Og det var nesten 700 kommentarer på en time på Instagram-kontoen til fotballfesten. Flere reagerte på at nettsiden var nede fra med klokka 16.

0: Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor det vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Været presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
3: Været for lørdag. Det skal blåse bris fra vest eller nordvest. Det blir skyet vær, perioder med regn og regnbyger. Om kvelden nordlig eller skiftende bris. Om kvelden oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturer på lørdag opp i 19 grader på det varmeste.
1: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: Nå har vi fått andre i stolen her. Vinner av Døktug-prisen skal vi snakke med ganske snart, men først Siv Anita Karnes fra Årendoggo-komiteen. Årendoggoen var sist helg, og hva slags magefølelse sitter du med i dag, dagen derpå?
1: Jo, vi sitter med en vis, ja. Vi er flere som sitter i komiteen der. Vi sitter med en god magefølelse. Godt gjennomført arrangement i år også. Folket er fornøyd, og da kan vi nok kreve mer.
0: Ja, nesten så vi hører litt to-rader-musikk i bakgrunnen her. Det er fordi du sitter inn på samvirkelaget i orden og spiller to-rader. Det er sånn daglig, Knut Inge.
2: Ja,
0: det gjør den hver dag her.
1: Du skal spille inne.
0: Slik er det i orden.
2: Ja.
0: Ja, så tilbake til Årendoggoen. Det var mange delarrangement som vanlig, og alt gikk som dere håpet.
1: Ja, godt besøkt har jeg inntrykk av det jeg har hørt. Det var mye litt sånn konkurrerende arrangement, forskjellige plasser som bygdefolket var på. Men alt i alt er vi godt fornøyde med besøket på markedsdag, og jeg tror delarrangørene også er fornøyde da.
0: Ja, været ødelagt. Det var noen solide regnskurer.
1: Været spilte mer på lag enn det var meldt. Det ble bedre enn det var meldt, og det er vi fornøyde med. Det regnet ikke bort hele markedsdagen om lørdagen.
0: Hvorfor gjør dere sånn, takk? Hvorfor har dere Årendoggo? Har dere noen hensikt med like ting?
1: Det er noe trivelig, da. Altså, at det skjer noe slag til bygden. Få til litt liv og røre, og det er noe bo for oss som bor her, og gamle utflyttet holdtålinger kan jo komme at, og
0: tradisjonsmat fikk de servert den gangen det startet med det.
1: Ja da, Sanitetsforeningen bruker å kickstarte dem med tradisjonsmat den tosdagen.
0: Ja. Og en av dem som er med der, leder også faktisk, hun fikk en pris da, takk. Døktug-prisen.
1: Ja, det er Bygdabladet som sparket i gang et Døktug-prisen i fjor, at den har ligget i dvale en par år. Så sammen med Bygdapreg og Sparebank inn da, så ble det besluttet at den skal prøve i gang et.
0: Jeg skulle jo teste Nordtrønder Skjem her på Døktug i sted, men visste ikke hva det var, men det tok inn.
3: Vi sier dyktig vi da, så jeg regnet med det, var ganske nært.
0: Ja, og den dyktige førkja sitter at med deg, Elin Grønli. Gratulerer så mye.
4: Jo, tusen takk for det.
0: Du var med oss på traktorturneren i fjor da, da fikk vi en prat med deg opp på Riasvegen.
4: Ja,
0: stemmer. Du var ikke på seteflytting akkurat kanskje, men det var ikke noe langt unna, og du er en av dem som også, ja, du engasjerer deg i mye, men du er gårdbruker til vanlig.
4: Ja, det er det, vet du.
0: Har du stor og grønn traktor du har?
4: Nei, det er feil ferie, ja.
0: Ja, vel? Hva som er rett familie?
4: Nei, det var sånn mørkerød lilla. Nei, ikke lilla, men...
0: Rosa, kanskje rosa traktor.
4: Mørkerød.
0: Kanskje jente kjører rosa traktor?
3: Det finnes.
0: Ja,
3: det er faktisk... Jeg tror faktisk det var Valtra var de første han som levert rosa traktor,
0: ja.
4: Blir jeg neste gang.
3: Ja. Det blir det.
0: Men altså, hva tenker du selv om å bli satt pris på denne måten?
4: Ja, det kom fullstendig overraskende som lyn fra klar himmel, rett og slett. Jeg hadde ikke tenkt tanken i hele tatt. Jeg skjønte ikke noe. Jeg var luret trill rundt, rett og slett.
0: Men innrømmer at du er litt døktug selv da?
4: Nei, det har jeg aldri sagt. Ikke kommer til å si det her.
0: Kledelig beskjeden er du i hvert fall. Du, i fjor så snakket vi med deg oppe på Riasveggen, ja. Da var du liksom i seterfløttemodus. Det er ikke så galt lenge før du er det nå, og når du er i seterfløttemodus, så er du jo på gamle måten. Du leier ikke inn traktorer og hengere og den slags. Du jogger kyene til vega og stier.
4: Det stemmer det, ja. Nei, det er jo forberedelse allerede i gang, da. Det er det jo. Det er mye som skal ordnes, så ja, nei, vi går beten ifra åren og til Gørdalen.
0: Hvorfor gjør dere det på en måte? Altså, du bruker jo en dag på det her, er det langt?
4: Du, så treg er ikke kyen, nei.
0: Ikke en, det er raske kyen.
4: Ja, de går ganske så fort. Jeg tror rekorden er 2,5 timer, 12-13 kilometer å gå.
0: Wow!
4: Da går du unna.
0: Det er raskere enn deg, tenker du, tenker jeg.
3: Hvor mye krøtter er det du skal ha med opp?
4: Nei, må vi ha med en 19 stykker som vi skal gå med, ja.
3: Og du jager ikke alene, da?
4: Nei, det er flere som er med på den seansen der, og ting er på å være med. Så det kjører de morsomt.
0: Du står rett og slett i kø for å få lov til å være med og bør med på denne opplegget.
4: Ja, kø og kø, men det er flere som, det er jo gjengangere da, men det er flere som vil være med, og det har med nye.
0: Ja, men sånn gjorde de det jo før i tida.
4: Ja, vi gjorde det.
0: Du er nesten som gjør det på denne måten.
4: Ja, jeg vet ikke, ta noen andre lenger opp i kommunen her, nei. Det gjør jeg ikke. Nei, det er jo trevelig tur når det er passende vær. Vi vil ikke ha 30 plussgrader, og vi vil ikke ha strering. Oversida, og litt liten vindtrekk, det er kjempe.
0: Ja.
4: Både for folk og dyr.
0: Når har dere flyttet utover i sommer da?
4: Nei, om en par uker, rekner jeg med.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Nea Radio, sommerradio.
1: Med cowboyhatt. Har du cowboyhatt, Karin Jektvik?
2: Nei, vet du, det har jeg faktisk ikke.
1: Jeg tror at alle kjøpte seg sånn rosa cowboyhatt på festivalene I fjor.
2: Ja, ikke jeg.
1: Nei.
2: Nei, enn du?
1: Nei, jeg har ikke rosa cowboyhatt.
2: Har du rosa cowboyhatt, Linn Hansen?
3: Nei, jeg har heller ikke noe rosa cowboyhatt. Jeg skulle gjerne hatt det.
2: Ja. Du daglig leder for Kirkebyfjellet, og for dem som ikke vet helt hva det hva Kirkebyfjellet for noe?
3: Det kjempefin lite perle oppe I bygda Meråker, som ligger midt oppe I Alpinbakken. Helårs hotell og konferansesenter, og så kaller vi det et fleibrukshus, for vi har mye arrangement.
2: Ja, dere nettopp ferdig med en teaterhelg oppe I Kirkebyfjellet nå. Dere viste, eller spilt, Svik Sarajevo 1984.
3: Ja.
2: Utendørsspill. Hvordan gikk det I det været her?
3: Du, det ble jo oppholds, eller helga. Det var ganske kraftig vind I går, men de sto av. Det ble veldig bra. Alle forestillingene kunne gå utendørs, og det var utrolig fint. Veldig fint stykke, så var både rørende og masse latter blant publikum.
2: Ja, hvilket stykke det? Hva handler det om?
3: Det handler jo om gamle skitreneren og skilegenden Magna Lundebo. Altså far Råten Helge Martin, og om den tida han hadde som trener her oppe, og ikke minst alt det han brant for, og litt om OL 1984 også, I Sarajevo, og det som foregikk der. Det var jo bloddoping og doping den gangen også, og det jo fortsatt et viktig og brennet tema det. Så han var jo den som torde å si fra den gangen om at han ville få fram sannheten, og få slutt på dopinga. Og det var mange som ikke trodde han den gangen, men etter hans død så kom det jo frem at han hadde jo rett da. Men stykket handler jo mye mer om bare det. Det var om familien hans, om trenerlivet og samholdet I idretten, og spesielt her I bygda I Meråker.
2: Så et spel fra nyere tid da, det finnes ikke så mange av dem.
3: Nei.
1: Nei, de fleste spelene har jeg inntrykk av, da må vi tilbake til Svartedauden. Dette jo et veldig aktuelt spel, og det jo et spel som du sier også så tett vevd inn I lokalhistoria.
3: Absolutt.
1: Og det jo litt morsomt, den nyere lokale historien. Litt endringer, det andre året dere spiller der, men det litt endringer.
3: Det litt endringer. Det skrev inn litt mer, litt sånne her utfordringene som var mellom, de kaller det Nikkersadelen nede I Sørpå, og Trøndelagskulturen. Så det var vel kanskje litt viktig å få satt litt ord på det også. Og så ikke minst, det var jo skrevet inn med litt mer humor I år da. Vi fikk med en ny skuespiller på laget. Emanuel Strømholm, og han jo en dyktig musiker også, så det ble jo litt mer musikalske innslag. Jeg tror publikum satt pris på det også.
2: Det mye aktivitet på Kirkebyfjellet, som du sa, men I tillegg da, så har dere startet opp Reno Gård. Hva det?
3: Åh, det kjempefin perle det også. Men den ligger ikke oppe I Alpinbakken, den ligger nemme Stjørdalselva. På det berømte fiskevallet, Renovallet, som man kaller det. Det jo en gård fra 1810 egentlig, men det engelskhuset som vi skal drifte som en bed and breakfast nå, da, det jo satt opp I 1870. Og det jo kjent for å ha husa lakselårda og kongelige og det ene og andre som har vært på besøk der. Så det en veldig fin, ærverdig gamle gård med masse historie, og som har vært egentlig mest tilgjengelig for laksefiskere opp igjennom. Men nå det gjort sånn at vi har åpnet det for alle.
2: Ja, og dere åpnet I dag?
3: Vi åpnet I dag for en gruppe som der I dag nå, som kom inn. Men vi åpnet egentlig bed and breakfast den 1. juni. Så, men det her, og vi har hatt noen overnattene allerede.
1: Hva sier de?
3: De synes det så fint.
1: Ja,
3: de synes det fantastisk fint.
1: Det en sånn tidsmaskin tilbake til 1870-tallet?
3: Det det. Fordi alt sånn som det var. Men vi har gjort noen grep. Altså, vi har jo oppgradert standarden på mye av på soverommene med kvalitet på stoffene og gardiner og slike ting. Men alt det originale der. Altså de gamle veggene og de gamle træsengene, de står der, sjeselongene til lakselårdene, alle tre, en til hver sin kar, som, og egen bokhylle hadde dem, og ja, så alt står sånn som det gjorde, så det reise tilbake I tid, samtidig så kjenner man på hvor fredelig og rolig og godt det der. Det eneste du hører jo suset og regnet og elva, og så ja, du hører en annen bil som fører forbi også, men for det ligger jo helt at det 14, men det jo det som litt praktisk også da, når man trenger overnatting.
1: Når man opererer med sånne tilbud som det der, så følger det ofte med noen kulinariske godbiter også.
3: Ja, og det jo litt av det som vi på Kirkebyfjellet, det teamet vårt, da, vi jo veldig opptatt av, det jo lidenskapelig opptatt av mat og drikke og den her lokale historien og lokalmat og ikke minst det å ta vare på altså den norske bonden altså at vi vil ikke holde på å drive og importere alt utenifra, vi vil støtte opp om produksjonen som I nærmiljøet og vi har så mange gode gårder I Stjørdalsføret og vi samarbeider tett med mange av dem og her I Meråker så mye til det serverer vi altså råvarer fra deres gårder eller fra vilt I naturen her Det får de servert på tallekken der nede.
1: Hva en typisk meny da, når du får ja, bestemme?
3: Det, altså for lakselårdene, de hadde jo også sine favoritter. De hadde jo med seg fra England den gangen, ikke sant? De hadde jo med seg fjærkre, levende føggel, når de kom oppover med toget. Og de hadde også lam, lokalt lam fra Meråker, det fikk de alltid tak I her og hadde bestilt på forhånd før de kom og selvfølgelig så hadde de jo laks da, og så var de jo glad til rabarbra som vi har mye ut av I Meråker og ber fra naturen så du får bestilt lakselårdsmeny når du kommer på besøk
2: og blir sulten bare av å høre om det
1: jeg vurderer om jeg skal svinge innom plass til en traktor på tunet
3: du får plass til traktor Det var veldig trivelig hvis du kom med traktor på tunet.
2: Men Linn, fremover med Kirkebyfjellet da, og det som skjer oppe I alpinanlegget her. Hvilke planer har dere der for sommeren?
3: Du, nå I sommer så det jo fortsatt mulig å komme dit. Vi skal jo ha fotballpub 26. Juni. Da det jo en stor kamp, ja. som mange kjenner til. Ja, og der begynner det å bli fult. Der blir det pizza og stor kamp og solskjerm og fest etterpå med Erik Rannes. Og så trapper vi ned litt grann der oppe I fellesferien, for da har vi åpen sommerkaféene på Reno Gård.
1: Ja.
3: Så da vil vi at alle skal komme og besøke oss der, og slett, før vi tilbake I august for fullt da. For da jo konferansesesongen I gang igjen. Vi har også en konsert med Lars Edsvik I siste helga I august. En kjent musiker fra Sverige som kommer på første Norges-turné. Og da først på Kirkebyfjellet. Og så har vi flere konserter nå utover høsten, så det bare å følge med. Han Jonas Brekke kommer jo å spille åt oss I oktober, og det mye som foregår med viltaften og winemakers og lutfiskaften. Ja, så bare å følge oss.
2: Så mye som skjer. Norge-Frankrike da, 26. Juni som du sa.
3: Mm-hmm.
2: Hva blir stillingen? Jeg
3: tror nesten det blir... 4-1 til Norge.
2: 4-1 til Norge. Da blir det feiringen. Du får ha lykke til med sommersesongen, Linn Hansen, daglig leder ved Kirkebyfjellet.
3: Tusen hjertelig.
2: Og spørs det om det blir en liten tur med ja, Lordens meny.
1: Ja, jeg hadde jo Lordens meny. Jeg kommer jo fra Namdalen, jo vant med lakselorder, vet du.
2: Ja.
1: Jeg vant med laks. Det, men jeg heier veldig. Jeg heier jo alltid på lokal mat og lokale tradisjoner. Og det skal vi få mye av på den

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
0: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
1: Du kan vinne over 100 000 kroner.
0: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
7: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Vi tog Brasil, vi tar England også.
9: Husk, VM-kveld på torget I Stjørdal lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som har blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Været for lørdag. Det skal blåse bris fra vest eller nordvest. Det blir skyet vær, perioder med regn og regnbyger. Om kvelden nordlig eller skiftende bris. Om kvelden oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturer på lørdag opp I 19 grader på det varmeste.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no. Jeg har så lyst til
3: som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: vi er på Berkåk i sentrum der, et sted der, ja det et stort, altså mange plasser vi har vært på kaller vi for et stort veikryss, men Berkåk seriøst et sted der mange stopper.
1: Ja, det jo det, det svær ladestasjon her, vet du, og det, ladestasjonen har jo blitt et sånn samlingspunkt i moderne tid, ikke sant? Der står man en halvtimmes tid å lade.
0: Ladepunkt.
1: Ladepunkt. Ja, og det, nåtidens mjølkrampe, hun som sa det, det var Maj-Britt Sørkedal Hess, som daglig leder på Frivilligsentralen. Velkommen inn i vårt smått, litt lett regnende studio.
2: Oh, tusen takk.
1: Det vil si kanskje du som skal ønske oss velkommen, vi sitter jo på trappa i.
2: Ja, velkommen til Regnbu og velkommen til Berkåk.
1: Takk.
2: Og velkommen til Regnbu Frivillig Sentral.
0: Ja, vi har fått kaffe, og det, som du sier, Per Magne, det på de norske frivillighetssentralene at du får din best kaffe.
1: Det det, absolutt, og her var den var skikkelig god, og hvordan det å drive Frivillig Sentral sommeren 2026 i Regnbu?
2: Det begynner å rose ned litt nå, men det jo en ganske hektisk og en ganske mangeslungen jobb da. Det mye forskjellige ting å holde på med, men det begynner å rose ned litt greit i sommeren.
1: Hva liksom hovedoppgaven?
2: Nei, det mye forskjellig, men det jo sånn helt enkelt sagt, så det jo det her med å få folk til å engasjere seg frivillig på en eller annen måte. Enten gjennom enkelte oppdrag, eller gjennom arrangement, eller tiltak, eller... Egentlig, det jo det her med å etablere menneskemøter og få til aktivitet.
1: Og det viktigste du føler du har klart å utrette i ditt embedde som leder for Frivilligsentralen?
2: Å få folk til å bry seg.
0: Har det blitt verre med årene?
2: Kanskje, men på en annen måte kanskje.
0: Mm.
2: Vi har jo gjort det mer synlig gjennom sosiale medier, men vi veldig mer, mye mer sånn egoistisk sentrert kanskje ofte, ikke sant? Vi veldig fremme oss selv og på en måte fortelle selv at vi er på en fjelltopp eller vi er på en konsert. Eller.
0: Mm.
2: Så det har kanskje endret seg, men jeg tror sånn her i Regnbu, så tror jeg folk veldig flinke til å bidra og veldig flinke til å se hverandre.
0: Det har jo vært slik for mange at frivilligheten kanskje fikk en liten knekk etter pandemien, at det ble vanskeligere å få folk til å stille opp. Har det vært sånn her også?
2: Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Jeg tykker at det har vært noe mye værre fått med folk til å bidra, men det her med at folk jo frivillige fordi at de føler at de kanskje har litt tid til overs.
0: Mm.
2: Og da det litt om å gjort at de på en måte føler at den frivilligheten på deres premisser da. At de får lov til å bestemme hvor de har lyst til å bidra med som frivillige, og ikke at vi har et behov.
0: Hva det som trekker, nær sagt, flest frivillige? Hva det viktigste områdene her da?
2: Nei, vi har jo mye forskjellig, men det ligger veldig mye i det her med omsorgsoppgaver og forskjellige ting da, og aktiviteter. Og så det også en del aktivitet knyttet til våre nye sambygdinger da.
0: Mm.
2: Språkkafé og kulturarrangement og forskjellig sånt som i forbindelse med at vi har en del folk fra andre land som har kommet hit, og som synes jeg i hvert fall veldig positive tilskudd til kommunen da.
1: Og dere driver kaffe, og så hvorfor det?
2: Nei, det ikke vi som driver kafé.
1: Men du serverer kaffe?
2: Jeg serverer kaffe, det en.
1: Kaféen på nabobygget, men du konkurrerer litt med den da.
2: Nei, jeg Nei. Gjør ikke det. Tvert imot, egentlig, vi med på å drive dette her i lag. Det jo egentlig frivilligsentralen som har de lokalene som dere ser som er store innenfor her, men det kaféen som disponerer en stort sett. Ja.
0: Vi var jo litt inne på det, vi så ikke statuen her, som vi da kunne konkludere med var Vebjørn Rodal.
1: Det var jo mot ditt for å se da, for vi så den jo bakfra. Det var ikke så enkelt å se at det var han bakfra, men det var jo Vebjørn Rodal så klart.
0: Ja, det det, olympisk mester fra OL i Atlanta på 800 meter.
1: Ja, det 1,42
2: etter han da. Ja, det må ikke spørre meg om. Jeg ikke så veldig idrettsinteressert.
0: Det ikke, men han kjenner du.
2: Men jeg vet jo han, ja, og mor og faren har jo vært med i frivilligsentralen.
0: Ja,
1: altså det er jo ikke store plassen Regnbu, det 2400 og noen innbyggere her, men dere har fosteret en del kjendiser, om man bruker det uttrykket.
2: Ja, men når du vet, når du har så godt utgangspunkt som Regnbuggen, så blir det fort noe sånn toppa av, vet du.
1: Er det vatten eller jordsmånen der?
2: Kanskje begge den.
0: Ja, for det jo, vi har jo Vebjørn Rodal, det har vi nevnt, og Astrid S. har vi vært inne på, musikkartist, også Vegard Heggem, kjent fra Rosenborg og ikke minst Liverpool.
1: Og Lakselva.
0: Og landslaget, og som lakseeier også, ja. Hvilke andre er det dere trekker frem?
2: Nei, jeg har jo sagt at både... Du har jo ikke nevnt Magne Myrmo som er siste verdensmester på treski.
0: Ja, VM i Falun, 74.
2: Ja, ja, og så har vi jo en del andre som kanskje er litt lenger ned på kjendisstigen, men det er veldig mye flinke folk.
0: Mm.
2: Og kulturskolen i Reinby har jo fostret utrolig mange flinke folk opp igjennom da, som du har jo nevnt, Astrid S, men det kommer jo stadig vekk nye, både sangere og musikere, og det... Du har jo, som jeg nevnt, så vidt, du har jo Rune Vise Husan som er musiker, og du har jo Heidi Skjerve som er jazzmusiker, og, og du har jo Joakim Bergstrønning som spiller på saksofon, og, og det er jo mange forskjellige personer som er veldig musikalske, veldig flinke, og mye lyrikere, og, og, og folk som er kunstnerisk på forskjellige områder.
1: Men det betyr, må jo bety at det er et godt kulturmiljø i ryggen på de her artistene som kan vekse frem her i Reinby.
2: Kulturskolen i Reinby tror jeg har vært helt unik. Det har vært veldig gode lærekrefter der, og det har vært en veldig sånn fin og god og bred satsing på det her med kulturskole i Reinby. Og det har fostret veldig mye flinke folk. Men du, jeg glemte jo tående enn noe Tuva.
0: Å ja, Tuva.
2: Tuva Larsen, Tuva Børgestadter Larsen, hun har jo blant annet vært med og hatt en hovedrolle i Så som himmelen i Stockholm. Og nå er hun med på Kristina fra Duvemål i Sundsvall. Å være med og ha hovedrollen der.
1: Ja, snakket med, vet du, i radioen når du sier det, så kommer jeg på det. Og hvis, vi kan ikke nevne flere. Det er sikkert enda flere også. Til dere som ikke ble nevnt, nå kanskje litt fornærmet her i Reinby, ikke beskyld Maj-Britt for å utelate dere. Det er fort gjort å glemme.
2: Ja, men å glemme Tuva, det er helt bakmål.
1: Ja, det er tillit.
2: Ja, ok, fint. En fantastisk dame forresten.
1: Takk skal du ha, Maj-Britt Sorkedal Hess, daglig leder på Frivilligsenteret. Ha en super sommer.
2: Tusen takk og like med det, og ikke foran alle stusen færre kjøre traktor.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
3: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
5: Og da har jeg fått besøk i studio av en gjenger som skal feire jubbersdag i sommer.
6: Stemmer det.
5: Er det litt tidlig å si gratulerer med dagen, eller?
6: Takk, sier noe jeg da. Ja. Nei, litt tidlig, jeg har blitt for det har egentlig passert 10 år. Det var vel på vårparten.
5: Så, ja. Så egentlig litt for sent.
6: Ja, egentlig. Men det blir bra der.
5: Henning Uglemsmo og Pål Aftereth fra bandet Liv Laga, altså. Mm-hmm. Først så må jeg bare spørre, er dere like trøtt som meg i dag?
7: Ja, nesten.
5: Ja, ja. For du var oppe i natt.
7: Ja, jeg er ikke fotballinteressert, egentlig, men VM her nå, da har vi fått det skikkelig inn under huden, så vi måtte sette på vekkerklokke og opp, ja.
5: Du, Henning?
6: Nei, jeg fant ut at jeg måtte ha skjønnhetssøvnen min, jeg.
5: Ja.
6: Så jeg vært å sove i natt.
5: Så du var fornuftig og gikk og la deg også?
6: Ja, jeg gjorde det. Men jeg våkna sånn innimellom, og da var jeg rett opp på veggen og så hvordan det låg an.
5: Ja.
6: Så litt trøtt i dag, ja.
5: Men Pål, du så kampen også. Fantastisk spennende kamp.
7: Ja, det var veldig spennende. Spesielt etter at Senegal skåret andre målet, så var det sånn, nå var det så godt her med i tomålsledelse. Ja. og så ble det bare ja, håpløst spennende. Men det var veldig artig kamp, ja.
5: Og for sitt andre mål skåret de på overtid, og det var da 5 minutter igjen av overtida.
7: Mm.
5: Det var lange 5 minutter.
7: Ja, var det.
5: Ja.
7: Det var, ja. Nei, det var helt vanvittig spennende, så artig å se.
5: Hvor så du kampen, Anna?
7: Nei, det var hjemme på sofaen, ja, i lag med madammen, og så vår 2 måneder gamle sønn, da, som også skulle være vaskinn for å få med seg det her, så fikk streng beskjed om at nå må du ikke køke hvis de skårer, for da hadde jeg endelig fått den til å sovne opp bort med puppen. Så
5: klarte du det da?
7: Ja, så vidt det var.
5: Men Henning, er det at du ikke er spesielt fotballinteressert da, eller var det bare fornuften som seira?
6: Jeg er jo litt fotballinteressert, men vi er jo småbarnslivet og tar imot den søvn vi får, egentlig. Så det var litt fornuftig i natt, da.
5: Ja.
6: Men jeg angrer litt i dag, det må jeg si, da.
5: Vet du, jeg er så trøtt i dag at jeg skulle gjerne ha sovet litt, for at etter den kampen så var den så full av adrenalin, og at den klarte ikke å sovne med det første. Så,
6: ja, jeg fikk adrenalin når jeg våkna, jeg, da, så det, ja. Det var egentlig ganske positivt da.
5: Ja, da trenger den det.
6: Ja, jeg gjør det.
5: Men det er ikke fotball vi skal snakke om her i dag, det er rett og slett bandet deres Liv Laga. 10 år i år.
6: Mm-hmm. Stemmer det.
5: Hvordan har
6: det går fort.
5: Ja, det gjør det. Hvordan har de 10 årene vært?
6: Nei, det har vært artig, ja, som hun på å si. Det blir en interessant reise. Det, ja, vi både opp og ned, tror jeg. Det har jo, kom jo en korona og stengte av landet litt, og da ble det jo helt stopp en vending. Så det er bare litt pregt av det. Men vi er på vei opp at.
5: Ja, hvordan var dere preg av koronaen, dere da?
6: Nei, jeg tykte jo med i 18-19, rett før koronaen, så var vi på en god bølge oppover. Det, vi hadde jo mye kontakt med litt store arrangement, og ja, vi snakket jo faktisk med Staysman, og Katastrofe skulle vi nå spille i lag med, og
7: det gjorde vi også, med Katastrofe.
6: Ja, han vann vi å spille med. Og Staysman snakket jo med, og Gunstingers skulle vi spille med, men alt ble jo bare avlyst. Og det, ja, vanskelig å komme seg oppåt etterpå, naturligt.
5: Jeg ventet dem ikke på dere i andre enda.
6: Nei, de gjorde egentlig ikke. Det stoppet alt, ble bare avlyst, og når landet åpnet igjen, så ja.
7: Det skjedde jo på en måte noe med festarrangering, skulle jeg si, etter korona nå. For jeg merker jo det at det er mindre, ja, mindre selskap og arrangement etterpå. Det har jo tatt seg opp en del, selvsagt, men det merker han mindre, eller før 2020, ja.
6: Festen på Samfunnshuset, den kom ikke tilbake, rett og slett. Den er nede. Ja.
5: Og den var viktig for dere?
6: Det var jo det. Vi får jo mye rundt i Trøndelag og spilt på alle Samfunnshus. Så den, den merket vi kom bort, ja.
7: Hvor, men vi har hatt det mye artig etterpå, da.
6: Oh, jo, yes.
5: Dere gikk ikke inn i en lang depresjon?
6: Nei,
7: nei.
6: Gjør ikke akkurat det, nei.
5: Hvor er dere her nå, da, som band?
7: Nei, vi er jo egentlig, vi er jo der vi var når koronaen kom, skulle du si. Eller sånn, vi har ikke, vi er der at vi spiller på noen fester når det arrangeres. Så det er også jobbersdager og bryllup da. Det blir mest og det siste nevnte, selvsagt. Men vi koser oss, vi, og det som har vært litt vår greie, føler jeg, er at vi er glad i den der miksen med at folk skal synge og danse. Vi må spille om noe dansbart, som min sier henne på banjo. Og at vi har noen låter der folk får stå frem om scenen og hoppe og køke og synge med, liksom, og der er vi nå. Den gnisten død alder, da, for å bruke en klassisk metafor.
5: Vi skal snakke mer med dere om hvordan det hele startet, og ikke minst feiringen, som er om noen uker nå. Men først, Bonski, det rekner jeg med, er en låt som slår an på festball.
7: Det gjør det, ja. Etter vi ordnet den, så måtte vi prøve inn selv på en fest med bandet, så vi fant ut at den virka.
5: Ja, gjorde den,
7: ja. Ja, han gjorde det den kvelden, ja.
5: Aldri for tidlig til Bonski.

0: Bonski altså, med Liv Laga, som feirer 10 år i år da. Og Henning, hvordan var det hele startet?
1: Ja, det startet vel med at jeg satt og spilte litt gitar for meg selv, og så har vel Elvetun startet opp en tre år før oss. Så tenkte det der ble sånn artig ut. Og sånn ikke artig da man er på scenen og sånn, og så det der ville jeg jo prøve. Og så snakket jeg med naboen, og naboen bortom der, så de ble med på gitar og bass. Og så satt noe mye og spilte noen kvelder, og så plutselig kom det i forespørsel om jeg ikke ville ta på seg fotballspilling, eller spille på et fotballavslutning. Og det takket vi noe ja til å se oss og bolle oss på seg, egentlig.
0: Så du hadde et helt nabolag som spilte forskjellige instrumenter, da, som til sammen ble et band?
1: Ja, plukket derifra. Og så var det noen to som sluttet etter hvert på grunn av litt tidsmangel og forskjellig, og så kom de på der igjen og året etterpå.
0: Hvordan har det vært, Pål?
2: Ja, det har vært artokt. Jeg spillet jo trommene når jeg var yngre, og så fikk jeg jo en forespørsel til en Henning en gang, da passet jeg ikke, men så spoler den gang til at så tenkte jeg liksom at ja, det er noe lenge siden jeg har spillet trommene, men vi kan jo prøve da, så jeg møtte meg opp på øving, og så ja, men noen par spillere jobbet der og fant ut at jeg var veldig glad for at jeg takket ja til, for det var artokt å plukke opp at stikke inn og spoller litt musikk.
1: Nå kommer jeg på andre spillejobben. Det var Kåre i Selby som lurte på om vi kunne være med og framføre en 3-4 låta i pausen eller noe sånt. Og da fikk vi jo litt blod på tann, og nå begynner jeg å løsne her, og nå skal vi yrke det, tjene peng, og her skal vi få det, ja.
0: Slutte jobben.
1: Ja. Nå var vi oppe i skyen. Og så bassisten kjøpte inn utstyr, og det var i hvert fall dyrt det, og mye å kjøpe inn gitarer og litt forskjellig. Og så spilte vi, og det gikk jo kjempebra, og liksom var spent på betalinga. Da kom vi bort til et brett med snitter. Det var oppgjøret. Og bare å forsvinne seg så mye vi da. Da ble vi presset litt ned på jorda. Da. Det var kanskje bra.
2: Gjerne om det er alt.
0: Jo, snitter betaler det kostbare bandutstyret, men
1: nei, det var godt da. Ja. Rinker og laks og egg. Og
0: hva er det artigste dere har opplevd i løpet av de her 10 årene?
1: Det er vanskelig å svare på, for det har vært så mye. Men
2: ja, det er mye forskjellig. Det er for min del i hvert fall, så er det flere runder der du spiller og hele salen står og hopper og syng, og spesielt hvis det er egne låter, så setter jeg jo selvsagt litt ekstra piff på stemningen, men så kommer jeg på første gangen vi spiller for senterungdommen. Vi ble helt sånn sjokkert over hver danseglade ungdommer som var med i den ungdomsorganisasjonen, så alle danset hele kvelden.
0: Så det
2: er liksom, det er mye forskjellige ting som er veldig artige.
0: Hva går det i når senterungdommen byr opp til dans?
2: Nei, det er noe mye, det er jo stort sett sving og den slags da.
1: Jenka og...
2: Ja, jenka, yes, ja.
0: Det kan jeg jo faktisk.
1: Det var en lang rekke.
2: Ja, nei, så det er mye forskjellig egentlig, sånn vanskelig å være det en spesifikk ting da, men...
1: Høydepunktet var det kanskje når vi spilte på landstreffet til Senterpartiet i Trondheim. Det var stort da, for det... Det var jo både presse og full pakke som tok imot oss. Så det var artig.
0: Så fikk dere følt litt på kjendisstatusen?
2: Vi kjente litt på det at det her er mitt god nok. Det kjente vi på.
1: Hvor mye er her?
2: Vi skulle jo en bassisten vår spille i lag med en annen gruppe i starten. Så det var rett før vi skulle inn på, så snakket vi med en arrangøren om at fyren de introduserer oss nå, så må vi bare få borre inn på den der forsterkeren av bassisten. Så bare så gi oss helvenutt, så ordner vi det liksom. Og så reagerte han med det. Nei, men vi må bare bære inn på herreforsterkeren før de introduserer oss, og så så gikk jeg med sånn headset på høya og så dreg inn og opp med mikrofonen og så bare ok, ok, vi har en situasjon her nå, vi har en basstamp som må på scenen. Ja, men du, vi ber inn selv, det går bra. Nei da, så puff. Han bort oss da, så kom det to kalla i svart dress da, bare inn på en jampin da, altså.
0: I svart dress faktisk.
2: Ja, det var ikke noe tull der nede, så da sto mye der. Ja, det her skjer ikke hver dag.
0: Nå blir det snart feiring. 11. juli skjer det. Hva skjer på den store dagen?
1: Først og fremst så blir det... Vi åpner døra klokka 5, og så blir det...
2: 4.
1: 4 var det.
2: Ja.
1: Ja, vi må komme i gang til det.
0: Ja.
1: Og så blir det servering av helstekt gris med tilbehør og servering til å drikke. Og så når alle er gode og mett, og vi har fått rydda opp, så kommer Eldar Vågan og skal ha show. Vi er sammen med oss i Liv Laga. Vi skal ha backingband.
0: Så dere stiller som Vaselina Billepøggers for anledningen?
1: Yes.
2: Du må kjøpe med en langblond parrykk, jeg tror det.
1: En barndomstrøm. Ja. Nei, det blir artig. Den er jo veldig jordnær enn Eldar, så jeg er opptatt av at vi skal ha det artig på scenen. Det skulle ikke være så formelt. Vi skal ha det artig, og det skal være show.
2: Det er jo mye låter både fra Vaselina, men også fra soloprosjektet til Eldar, da, så en bra mix der.
0: Ja.
2: Med mye låter med fart i og noen rolle, og ja, en bra setliste for å si det sånn.
0: Så Eldar Vågan varmer opp for Liv Laga på et vis da?
2: Ja, han gjør det den kvelden, ja.
0: For etterpå så skal dere på scenen, og da blir det full fest.
1: Da blir det fest, ja. Og vi er så heldige å gi med oss Crazy Ladies. Fortell litt om dem du var på.
2: Nei, det var jo på Martnas fest, så fant jeg ut at vi skulle spolle der, og så hadde vi lyst på en litt ekstra krydder på slutten, så tenkte vi litt sånn, ja, hva skal vi få det enda mer trøkk på scenen? Og da kom vi opp med blåserekket, og så jeg vet ikke hvor mange ganger de har vært med oss nå, 5-6 ganger, kanskje?
1: Ja.
2: Og det har vi heller ikke angret på, for det gir en helt annen trøkk på scenen og spiller mine låter som You Can Leave Your Hat On, for eksempel. Og det ja, ble bra trøkk.
1: Inn på saksofonen fikk siste soloen i går kveld, så det er ikke noen god tid å påse med flere i mente, så nei, det blir kjempebra.
0: Ja, men det høres bra. Så dere spiller ikke bare egne låter, dere spiller en del cover også.
2: Ja, det er mest cover da. Og så skal vi prøve å spille alle egne låter nå for første gang på lenge.
1: Så altså, det blir artig. Vi lover ut noe, men vi holder på å skrive en ny låt som kanskje blir urepremiere den kvelden da.
0: Oi! Ja, det må han få med seg. Og hvis han vil ha med seg det, altså hvor foregår det han? Hvor er det bursdagsfesten skal være han?
1: Det er på Årsøya i Selbu. Det var der egentlig hele startet, og fant ut at det var naturlig. Så det er i paviljongen på Årsøya.
0: Ja, så utefest.
1: Det er utefest, men det er tak over høyet. Så tilfellet vet jeg aldri i Trøndelag. Det kan jo både sludde og regne den kvelden, så...
0: Så dere har tatt forbehold.
2: Ja, du sjekket jo i går da på internetten om været, og det er 0% for sjanse for frost den kvelden, som jeg vet det blir plussgrader.
0: Ok, det var det enda godt.
2: Ja, nei, som vi skal rigge til, sånn at du med noen bor utom paviljongen, og sånn du ser scener, og sånn så du så kan få skikkelig utefest-feeling, hvis du vil det, ja.
0: Og det må kjøpes billetter til det her? Hvordan går man frem da?
1: Da går du inn på billettbestillinger.no. Der kan du velge om du vil kjøpe deg billett middag og hele kvelden, eller om du vil ha bare til showet og festen. Kan du si at det er 15-20 billetter nå til middag, for det er begrenset antall plasser på grunn til grisen. Hvor stor den er. Og så er det total antall på 500 personer til festen. Vi går ikke over det, så lønner seg å kjøpe på forhånd der også, vet vi aldri. Men vi ser de der også, hvis det er til billetter.
0: Ja, og det her må man ikke gå glipp av å høre?
1: Nei, jeg tror på det her. Det her blir søkkert opp, og vi lover at vi skal ordne god stemning, og vi skal være svett på scenen, og...
2: Gær, svett.
1: Svette gitarstrenger.
2: Ja, det er jo som vi har snakket om, at det er jo det beste arrangementet på Årsøya, den der helga der er, så det er bare å kjøpe seg billett.
1: Akkurat den helga der, jo. Ja.
0: Det høres veldig bra ut, og billett kjøper man.
1: På billettbestillinger.no.
0: Billettbestillinger.no. Vi skal avslutte med en låt til fra dere her, Kjørt forbi. Hva kan dere si om den?
2: Vi var på spilling en gang, og så skulle vi på ølhandel, og så ble det litt travelt. Den er løst basert på virkeligheten.
0: Mm. Ok. Så based on a true story her, Kjørt forbi.

0: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Det Hammer Hagesenter det. Vi som helt til 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
4: Hei, Pål fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: Klokka er 16.
2: En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Karl Petter Martinsen hos Riksrevisjonen.

0: varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som har blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Været for lørdag. Det skal blåse bris fra vest eller nordvest. Det blir skyet vær, perioder med regn og regnbyger. Om kvelden nordlig eller skiftende bris. Om kvelden oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturer på lørdag opp i 19 grader på det varmeste.
2: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Ja, Erik, du på en liten treningsturné I Norge. Hvordan det å være franskmann I Trøndelag for tiden?
1: Nei, det jo kjempegøy. Jeg har familie her, så jeg føler meg litt hjemme, og alle så snille og hjelper meg og føler meg velkommen. Så hver plass jeg kan trene, da det mange som kommer og hjelper, så det bare fint å være her I Norge.
0: Og du har vært her og trent mange år. Går det an å si, hvor viktig har Norge vært for din karriere?
1: Det jo halvparten av meg. Jeg både norsk og fransk, så det har vært stort. Jeg har og mye familie og venner her, så jeg har tatt mye tid for å trene I Norge, så det jo halvparten av meg, som jeg sa. Så halvparten av trening, halvparten av det jeg kan prestere og I World Cup, så det jo veldig viktig.
0: Mm. Nå du på en liten turné I Norge, da, og det går ikke an å la være å trene. Du må ha med deg rulleskia og rifla.
1: Ja, det blir sånn sommertrening, så sommerferie blir sommertreningferie. Men det jo helt vanlig. Jeg kan ikke, det blir litt ferie I april, men etterpå må jeg bare gjøre meg klar for neste sesong. Så jeg synes Norge en veldig bra plass for da sommertrening og sommerferie, så det jo bare fint.
0: For en sesong du har lagt bak deg, det må være tidenes.
1: Ja, det var helt sykt, må jeg si. Det var veldig stort. Jeg lever drømmen min, så jeg så glad. Jeg føler meg veldig lykkelig å kunne oppleve det. Så det har vært flere år med veldig bra trening som viser at jeg kan prestere bra. Og jeg må bare starte på nytt, år etter år, for å kunne fortsette på denne veien.
0: For du har ikke nådd toppen enda, du skal bli enda bedre.
1: Jeg tror det. Jeg tror jeg kan bare bli bedre, egentlig. Jeg ung og har mye å lære på og trene på, så jeg fortsetter veien min for å kunne bli en bedre skiskytter. Og jeg tror hvis jeg blir en bedre skiskytter, kan jeg håpentligvis vinne litt flere renn.
0: Nå har du vært onkel og tante opp I Jaunegrenda I Haltdalen nå. Noen dager får du litt råd, får du tips? Altså, blir du en bedre skiskytter av å være der?
1: Ja, selvfølgelig. Onkel hjelper en del. Vi har hatt en liten trening sammen I går. Sånn hurtighetstrening, så da gir han meg tips på ski og på skydingen, så det hjelper mye.
0: Jeg låter å spørre, hvor mange timer trener du hver dag sånn, på sommeren?
1: Ja, det blir omtrent sånn 4 timer per dag, med en liten kviledag også. Så det jo ganske normalt, sånn 2 timer på morgenen, 2 timer på ettermiddagen, eller noen dager sånn langturer. Så ja, det sånn skiskytter livet
0: Og nå har du vært på Steinkjær I dag, fantastisk fint anlegg her da.
1: Fantastisk anlegg, fantastisk vær, så det var kjempegøy å trene her. Det var lang rulleskibane, så det var veldig gøy å gå.
0: Ja, hvor mange kilometer ble det I loggen I dag?
1: Nei, det var et godt spørsmål. Jeg må nesten se på, jeg tror det var mellom sånn 30 og 40, noe sånt. Men jeg har den ikke akkurat her, men jeg tror det var det.
0: Men det ble langt?
1: Ja, en sånn grei trening, sånn 2,5 time med litt klassisk og litt skøyting.
0: Så går du med rifla på ryggen noen runder, så og du får skyte litt også?
1: Ja, jeg hadde 2 trener for meg I dag, så det var veldig kult, så det hjalp mye. Og jeg fikk skyde en del. Fordi jeg skal litt nordover, og det noen plasser det ikke skydemann, så jeg trente på en bra skydeplass før. Ja.
0: Og så kommer du da, så står du folk her og har låst opp fasilitetene, og det står klart.
1: Ja, det. Når jeg kom her var det alt klart. Matte var på, og pappa var på, det var skikkert, og 2 trener her, så det var kjempegøy. Jeg føler meg som en konge her, det er jo stort.
0: Ja, hvordan det å få World Cup-vinneren på besøk?
2: Jo, det kjempeartig det, ja. Det det. Vi håper han kommer tilbake, og da skal vi kanskje få med noen yngre deltakere fra egen klubb. Ja, hvis det klaffer, så jeg.
0: For det her det litt overraskende, og visste ikke noe lang tid på forhånd.
2: Nei, jeg fikk høre det I dag I tidtida, men han Paul Værum, han visste om det tidligere da, fra onsdag vel, så det var kontakt med han. Men det har ikke blitt opplyst om det I klubben da. Nei.
0: Kanskje greit, for det kan jo fort bli når World Cup vinner det her, så det kan jo bli litt mye folksomt, kanskje?
1: Ja, det glinvann med det også, men det bare fint hvis folk trener på ski, og hvis du har lyst til å se, hvis jeg kan gi råd, det kjempegøy også, så jeg liker godt å trene alene, men det jo helt fint hvis andre har lyst til å trene sammen, så det begge deler gøy.
0: Ja, det vel noe som følger med. Når man blir god, så skal man være litt forbilde for andre også.
1: Ja, det litt rart å føle seg sånn forbilde nå. Jeg føler bare å drive med det jeg liker, og Og så enkelt er det egentlig, men det er bare kult hvis det jeg gjør kan inspirere andre, og det synes jeg er kjempegøy å, ja, å forstå.
0: Kort til slutt, hva er ambisjonene for kommende vinter?
1: Nei, de samme som vanlig, å vinne mest mulig, så det blir å vinne World Cup, det blir det, å bli verdensmester, det er et stort mål. Så som vanlig sier jeg bare at jeg har lyst til å vinne mest mulig, og jeg får se hva jeg klarer.
0: Ha en fin sommer.
1: Tusen takk.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Sommer med Nea Radio.
1: Her, litt tidligere i dag snakket jeg med Siri Harper fra Nordpå Fjellstue og i Holtålen kommune oppe i Aunegranda. Men de har utvidet virksomheten også ned til Singsås, der de har kjøpt seg kro. Vi snakket med daglig leder Siri Harper.
2: Nei, det kom jo for salg, det her Singsås kro da. Og så ville vi jo se hva vi kunne gjøre der. Vi ville jo ikke at det skulle stå tomt. Ikke bli brukt til noen ting. Så da ble det det. Så da lurte vi oss inn i en ny kommune.
1: Ja, og, og da begynner det å bli en del virksomheter dere må passe på. Dere i Åren, dere i Holtålen, dere i Aunegranda og på Singsås, og kanskje flere steder også.
2: Ja, i forløpet er det det da. Men ja, det begynner å bli litt mange ting å holde styr på, men... Men ja, det er jo litt gøy også, kan man jo si. Og så er det jo litt annet konsept. Dette er jo i veikro, det her er jo kebab, pizza, noe annet enn det vi har i andre plasser. Caféen har jo sitt konsept, fjellhotellet blir jo noe helt annet. Så det blir noe nytt for oss, og så er det jo en mulighet for oss å spre cateringen nedover den veien mot Støren, litt mer tilgjengelig for folk å plukke opp catering på Singsås kontra de andre plassene vi har, så det er jo bare muligheter rundt det. Mm.
1: Så du skal bruke kjøkkenet på Singsås også til catering?
2: Nei, absolutt ikke, men vi kan levere ut cateringen fra Singsås, så folk kan plukke det opp der. Så vi har jo et stort kjøkken der vi produserer all av cateringen nå i Haltdalen. Så da kan vi rett og slett bruke det som en distribusjonskanal.
1: Mm. Er dere allerede i gang, eller?
2: Ja, absolutt. Vi har vært i gang en stund. Så det er full drift der.
1: Og da må man spørre, hvordan er sesongen sommeren 2026?
2: Du, den har begynt å komme seg. Det blir sånn stadig økning fra uke til uke, ser vi på trafikken. Og at folk finner ut at de faktisk kan stoppe. Og det er jo veldig enkelt å ta en avstikker der da. Du finner masse parkering, bobiler og campingvogner. Alt kan jo bare smette innom der og ta seg en matbit før de kjører videre. Så vi ser at det blir mer og mer. Og singsåsingene er flinke å komme innom.
1: Og det betyr også at dere har selvsagt mannskaper på plass?
2: Ja da, vi har det. Pizzakokk, og vi har to stykker som er der per nu da. Åpent tirsdag til søndag, og vi ser litt på mulighetene om å ha åpent mer, men det er jo litt med mannskap da.
1: Det er jo ikke så stor plass Singsås, men Fylkesvei 30 går rett gjennom, og der er mye trafikk.
2: Ja, det er absolutt det. Det er mye mer tilgjengelig enn de andre plassene vi er på er litt mer avsidesliggende, så det er jo... Supert, altså å være så tett på veien, og der kan vi jo reklamere litt for fjellhotellet, sånn at de liksom blir klare over at de kan kjøre opp lengre opp på fjellet og oppleve noe annet da.
1: For alt, dere er en enhet.
2: Ja, absolutt, det er litt av målet at det liksom skal være en enhet, og at vi kan jobbe litt på tvers, bruke mannskap litt på tvers, og
1: Hva slags rolle har du i det her nettverket av virksomheter da, Siri?
2: Jo, jeg fungerer jo som daglig leder, så styrer overalt egentlig. Og så har jeg jo selvfølgelig distribuert litt, så jeg har avdelingsledere på hver plass som har sitt ansvar. Men jeg må jo styre litt fra toppen. Betale litt lønn og forskjellig.
1: Så du står ikke at med pizzaovn og ruller pizza og har på ost?
2: Nei, akkurat det holder jeg meg unna, men det kan hende jeg er borte i litt matlaging av og til når det trengs. Det er jo litt artig å gjøre det også. Gjør litt av hvert. Gjør egentlig alt som må til.
1: Jeg må nesten spørre, også, har dere enda flere planer? Også, hvorfor gis jeg nå?
2: Vi har kanskje det, men ikke noe jeg kan snakke om enda.
1: Litt da? Litt lenger nedover dagen, eller?
2: Nei, jeg kan ikke si noe om det. Jeg vet ikke helt hva det blir, men det er så mye muligheter egentlig som plutselig dukker opp. Man kan ikke bare sette og lene seg tilbake heller. Man må jo være litt med på det som er av muligheter.
1: Ja, så dere har fjellhotell i Aunegranda, så har dere kaffekroa da i Åren. Hva heter virksomheten på Singsås?
2: Jo, den heter Johanna Steiner. Og folk kan jo stusse litt på hvorfor det navnet, men Johanna, vet du, det var jo Johanna som bygde nordpå. Så der kommer det fra. Og så synes vi diner klinger litt bedre.
1: Litt sånn internasjonalt, og det skjønner utlendinger, tyske bobilturister også, hva det for noe?
2: Ja, ja, ja, det jo det, og det jo litt sånn typisk sånn, sånn veikro, bare litt mer internasjonalt. Ja, så vi har jo tenkt å ha tradisjonskost der også, så man ikke bare kan spise typisk veikromat, men at det kan bli litt ordentlig tradisjonsmat å få også.
1: Når du ikke, skulle jeg si, tøyle alt det her, alle dine ansatte og passe på virksomheten, blir det tid til noe ferie?
2: Jeg skal faktisk nordover snart. Sette meg i bilen, og så kjører jeg nordover, og så skal jeg feire en 50-årsdag oppi der, så da blir det litt grann ferie i hvert fall.
1: Du glad i å kjøre bil?
2: Ja.
1: For det blir noen mil også når du skal øve og inspisere alle lokale.
2: Ja, faktisk. Det blir masse kjøring.
1: Så, ja. Ha en skikkelig god sommer.
2: Tusen takk, i like måte. Hey, you're my spicy mago.

0: say you should take it off.
1: Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Vi tok Brasil, vi tar England også.
2: Husk, VM-kveld på torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemme.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Smeråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

ville land. Et lite sted, en håndfull fred, slengt ut blant vidde og fjord. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

den håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Vær stillhet og drømmer

0: Trønderadio. Klokka 17.
1: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er

0: er mobile vinningskriminelle som i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Vi tar Brasil, vi tar England også.
6: Husk VM-kveld på torget i Stjørdal lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

0: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
1: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
2: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
4: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
0: Nesten 19 000? Det mye folk det.
5: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
0: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
7: til. Sendingen presenteres av
8: Scandic Stiklestad.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Og det er min tur igjen til å spille god og variert musikk denne stunden vi har foran oss. God og variert musikk fra inn- og utland, og vi begynner selvsagt med det vi er aller, aller mest stolte av her i Nea Radio.

den trønderske musikken. Her Terje Tysland. Ja, jeg vet ikke hva han tenkte på når han laget den låten her, men nå og da så klikker det for meg. Det synger han om, ja. Det kan jo være en følelse mange kjenner seg igjen i akkurat det. Du skal få den her i Musikkmiksen i Nea Radio. Har du musikkforslag til oss, så er det bare å sende meg ned på stian@nearadio.no. Vær så god, Terje Tysland. Nå og da så klikker det for han, tydeligvis.

Staut. De er fra Bagn i Valdres da, og så begynte jeg med å hilde på noen år nå. Hilde på siden 2010, gjengen i Staut altså. Nå skal vi til MGP 2022. Det var Umami Tsunami og Kyle Alessandro, Magnus Vinjum og Christian Haug som laget denne Geronimo.

født i 58, da kan du regne ut selv hvor gammel han er. Henning Kvitnes der altså, fra Tistedal i Halden. Halden, altså, nei, hva ser jeg? Kan du si? Halden, ja. Det skal nå ikke vi snakke så mye mer om. Vi nå her i Trøndeland og spiller våre egne perler på rekke og rad. Her Døm Døm Boys klar i Nya Radios musikkmix. Vi har hørt dem på blant annet Tyårsfestivalen og andre festivaler. Det var toppstemning. Her Splitter Pine.

0: Brumbo er en radio, bygda der jeg bor.
1: I bygda der jeg bor.
0: En nydelig låt fra partybandet Plumbo der altså. Nå skal vi til et nydelig låt, et nydelig band fra Hommelvika og Selbu. De var med på platen, eller på kassetten, som det var Neapop i... Ja, det noen år siden det også. Vi snakker om Jupiter. Jeg tror det med Still Going Strong, litt annen besetning. Med Even Lote, Gjermund Vesetøvne, Oddbjørn Dyrdal, sist nevnte på sang. Her med Highway to Freedom.

Deep Purple og Smoke on the Water her i Nea Radio. Vi skal runde av denne runden med musikkmix, så enda mer god musikk blir det videre utover. Mye annet spennende å høre på også. Kjærlighetsmusikk avslutningsvis, for kjærlighetens skyld. Det her Thomas Brønnbo i Nea Radio. Og så håper jeg du har hatt i trivelig stund her da. Vi snakkes igjen om ikke så veldig lenge.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Årsøya 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
4: det for sent. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
7: Roy Nilsen fra Lunke.
8: Knut Breding fra Verdalen.
9: Odleif Gåre fra Haltdalen.
10: Janne Viken Refset. Heimdal.
11: Aldis Tamlag Hoste Åren.
12: Erna Karin Olsen Lo. Hommelvik.
13: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
6: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt...

Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. «Jeg er nøktern optimist», sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memphis.

0: Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor det vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det fredag, endelig det fredag, straks helgen her, og jeg håper at du nyter sommeren så langt. Sommeren liksom, det jo den årstiden hvor alle virker til å kose seg mest, og så det ikke alle som klarer det. Og kanskje blir man også ekstra trykket ned av at alle andre har det så bra. Men husk på, det kommer lysere tid.

0: Ifølge kalenderen som vi følger, så det 10. juli I dag, og et tilbakeblikk på historia fra dagens dato viser at 10. juli I 1880 så var det USA der det ble tatt patent på en dressjakke med innebygget oppblåsbar redningsvest, og formålet med jakka var jo at det skulle bli tryggere å spise middag til sjøs, for da pynta man seg når man skulle spise middag. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini kanskje hørt før, og 16 år gamle Brian Hyland laget hitten, og den gikk inn på Billboard-listen I USA på denne dagen I 1960. God gammel klassiker med andre ord. Vi kan også ta med at Millie Bush, Amerikas første hund, ble millionær da inntektene fra hennes bok om en hunds liv I det hvite hus nådde 1,1 millioner dollar på denne dagen I 1991. Og Millie ga pengene til første dama Barbara Bush sitt litterære fond.
1: Vi tog Brasil, vi tar England også. Husk, VM-kveld på Torgeir Stjørdal lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
3: Roy Nilsen fra Lunke.
4: Knut Breding, Verdalen.
5: Odleif Gåre fra Haltdalen.
6: Janne Viken Refset. Heimdal.
7: Aldis Samlag Hoste, Åren.
8: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelig.
9: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
2: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

Nei, har du gjort svenska da? Det en mulig måte å bruke uttrykket på. Det å gjøre svenske av seg, det et eldre uttrykk som betyr å utebli eller å forsvinne. Og det blei særlig brukt da i unionstida om folk som dro over til Sverige for å slå seg ned der. En annen mulig forklaring på uttrykket det tyske svansen, det å skulke eller drive omkring, som ligger til grunn gjengitt i å svense, eller deretter da, å svenske. Et lignende uttrykk finnes også på spansk, der betyr det late utenforstående. Så det å gjøre svenske av seg ikke nødvendigvis en bra ting, men det kunne ha vært mye verre da, det å forsvinne eller å utebli jo liksom bare å trykke kommer ikke på Facebook, så har du gjort svenske av deg. Enkelt og greit.

Nå vet jeg ikke om det sjukt mange som interesserer seg for treningstema på fredag, men jeg tenker fredag og helg jo bedre dager enn noen egentlig til å være litt mer aktiv. Og dersom man tenker på å være aktiv, men sliter litt med hva man skal finne på for å klare å opprettholde rutine og regelmessighet på treninga si, så kan det hende at forskere har et lite tips til deg.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

har sett litt nærmere på de som trener, og finner ut at folk som på gruppetrening, de trener mest regelmessig av de som trener, og det flere ting som gjør at folk på gruppetrening koser seg litt ekstra mye med aktiviteten. Man får økt trivsel og glede under og etter selve treningsøkten når man sammen med andre. Gruppetrening kan også bidra til å redusere stress i hverdagen og risikoen for depresjon, og så gir det motivasjon til å fortsette å trene da. Og det jo en ting at man klarer å være en god instruktør og få med seg deltakerne. Musikken med og hjelper selvfølgelig. Har man riktig musikk, så påvirker det humøret og stå på viljen. I tillegg så det at du ikke må tenke ut selv hva du skal gjøre. Du har noen som hele tiden forteller hva du skal gjøre. Og ikke minst så det jo muligheter for at man får litt ros for det man holder på med også, når man på gruppetrening og instruktøren ser det.

Vi har jo sett litt på hva forskerne har kommet fram til når det gjelder gruppetrening, som de anser for å være den aktiviteten vi gjør som gjør at vi holder kontinuiteten I treninga, det at vi stadig kommer tilbake og sånn, og sett litt på hvorfor det slik. Forskninga viser også at det å trene sammen gjør at vi yter mer når vi først på treninga, man presterer bedre og får også mer ut av treningsøkta, som gjør at man blir mer happy etterpå og har lyst til å prøve igjen da. Så har du ikke prøvd gruppetrening, så kan det jo være verdt

Før i tida så var det populært å ha ettermiddagsluren. Nå er det litt sånn, man har ikke noe fast tid, og man kaller det bare power naps. Og det er ikke så dumt det, det er en liten undervurdert greie, for forskning fra Paris Brain Institute viser at akkurat i det du holder på å sovne, i den tåkete overgangsfasen mellom våken og dyp søvn, så bobler hjernen over med kreative koblinger. Folk som fikk slumre i testene deres, de løste tre ganger så mange matteproblemer som dem som ble værende våkne, altså trengte ikke kalkulator, trengte pute der altså. Forskere ved MIT og Harvard har tatt dette enda lenger. De mener at du kan styre drømmene dine med et lite trikk som kaller Targeted Dream Incubation, som høres fancy ut, men som egentlig bare handler om å tenke på et problem som du har lyst til å løse før du sovner, og når du våkner igjen, boom, så ligger kanskje løsningen klar som et nykokt, perfekt egg foran deg.

Det kan jo hende det din dag I dag, hvis du blir et år eldre. Gratulerer med dagen I tilfelle. Hvis du har bursdag, du kan jo feire den med yngste datteren til Victoria David Beckham, for eksempel. Harper har bursdag I dag. Det har også Ada Hegerberg, verdens beste kvinnelige fotballspiller der, fra 2015 I hvert fall. Vi har Jessica Simpson som har bursdag I dag. Adrian Grenier som blant annet spilte I Entourage. Og så har vi Sofia Vergara, kjent fra Modern Family, som har bursdag I dag. Gratulerer!

0: Klokka er 19.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Allerede halvveis gjennom denne fredagen her. Jeg håper at du koser deg litt grann. Hvis du ikke var i toppform fra start, så håper jeg at det har lettet litt grann nå. Hvis ikke, så fortsetter jeg å prøve enda mer. Så det bare å bli med videre. Jeg har ingen planer om å gi opp, fordi jeg synes at du et nydelig selskap. Så derfor så håper jeg at du har lyst til å henge med meg videre utover denne fredagen også. Litt sånn myndigere her nå, merket jeg. Var langt mellom pustene. Men jeg skal ta det litt mer med ro også, sånn at jeg i hvert fall ikke stresser opp noen denne fredagen her.

0: Vi må ta for oss noen merkedager for dagen. 10. juli ikke tråkk på bia-dagen. Det jo dumt på flere nivå. For det første gjør det vondt å bli stukket selv. Og tenk på den stakkars bien da, den må jo klare seg den også. Ikke spør meg hvordan dette her ble en merkedag, men I dag I hvert fall ta med favorittbamsen på piknikdagen ifølge kalenderen. Og så det en mer sommerlig sort av pina colada-dagen. Passer jo perfekt. Gjør det ikke det, ja? Det ja, det muligheter for å gjøre den alkoholfri også, sikkert. Til slutt så det dagen for å plukke blåbær I dag. Jeg vet ikke om det har kommet rikelig med blåbær overalt enda. Jeg har ikke vært ute og sjekket, men kanskje det på tide å gå og ta seg en titt hvis man ikke har gjort det enda, hvis det flere som meg som ikke har sjekket status. Og det kjedelig å komme for sent også hvis alt plutselig plukket rundt omkring. Så det viktig å finne disse plassene som ingen andre går da, vet du.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus

0: 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Hipp hurra for Anita, Anja og Amina. Navnedagen i dag. Det det bare å feire på den måten du måtte ønske deg selv. Og kjenner du noen som heter Anita, Anja og Amina, så husk på dem da. Og gratulerer dem med navnedagen også. Det gjerne fra meg også. Vi tar med oss ord for dagen som hentet fra tv-serien Kongsvik videregående. Og der var det en av karakterene som sa, fakta har aldri gitt noen bra karakter. That's a fact.

Det er tyske forskere som går ut og advarer, og det kan jo være greit å vite dersom du skal på flytur i løpet av sommeren. Det inntaket av alkohol som skjer ombord på flyet, og det handler om søvn. For passasjerer og mannskap bør informeres om potensielle risikoer, og det kan være fordelaktig å vurdere en endring i regelverket for å begrense tilgangen på alkoholholdige drikkevarer ombord på fly, sier forskerne. Men det er jo ofte sånn da at man må starte selv, og da kan det være greit og at alle vet at det er en farlig kombinasjon, det å innta alkohol og sove på flyet. I marsjhøyde så kan kabintrykket bidra til lavere oksygenmettning i blodet, og ettersom lufttrykket reduseres så avtas også mengden oksygen en person inhalerer i hvert pust, og det er ikke nødvendigvis en god kombinasjon sammen med sovende alkoholholdige passasjerer.

Jeg kom med deilige nyheter på en fredag, eller det vil si, om den enestående deilig, jeg litt usikker på, for det krever kanskje litt grann å oppnå det som nyheten på en måte kommer med. Men hvis vi hadde levd i en verden hvor nyheten på en måte allerede hadde spredt seg og blitt gjennomført, da kunne det ha vært ganske deilig for ganske mange, vil jeg tro. Ja, hva jeg snakker om, det uklart, men du skal få finne ut av det nå snart.

0: mørker det er nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
6: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Har du noen gang sittet med den følelsen at du liksom burde gjort noe med livet ditt, at du burde ha gjort et eller annet banebrytende, eller kanskje at du skulle ha blitt TikTok-kjendis, at du burde liksom ha fått til noe, i hvert fall fått en sekser i alle fag, eller bli den første vennegjengen som kjøpte leilighet, hva vet vel jeg. Men ofte så sitter vi og tenker slike ting, og det faktisk et eller annet helt nydelig med å bare være gjennomsnittlig. Helt vanlig, ikke først til noe, ikke best i noe, men ikke dårlig heller. Bare sånn midt på tre, helt ok. Og det en grunn til at gjennomsnittet på en måte de fleste av oss også. Det å liksom bare være fornøyd med å være en del av gjennomsnittet, det skal ikke være så gærent det. Da man liksom, da har man muligheten til å puste og være til stede og faktisk leve litt grann og være fornøyd med det. Ja, hvis man klarer å være fornøyd med det.

Det som gjør livet bra ikke nødvendigvis likes, full lommebok eller toppkarakterer, men det å ha folk rundt deg som får deg til å le, det å ligge på sofaen og se en serie som man kan kose seg med, eller det å bare vise omtanke med de folka rundt seg, familien, det helt nydelig det. Så hvis du sitter med følelsen at du ikke har fått det nok, så bør du bare tenke at det helt perfekt å være gjennomsnittlig egentlig.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vi tar Brasil, vi tar England også.
2: Husk, VM-kveld på torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

0: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Hastverk er lastverk, det noe som heter. Jeg tenker også at det dumt med for mye hast. Da går ting gærent, og ting går skjeis, og man må gjøre ting flere ganger, og det gir jo bare mer jobb. Så da like greit å ta seg tid, puste med magen og gjøre ting ordentlig første gangen. En ting av gangen, var det en venninne som sa til meg her om dagen, og det skal jeg tenke litt mer på i livet generelt. Et steg av gangen, en ting av gangen. Hastverk lastverk. Vi skal ha pause. Det dit jeg på vei, og det derfor jeg driver og surrer og går i et spor nå, for å liksom få deg ut av den her stresszona og inn i denne pust med magen-sona. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal det handle om språk. For det seks offisielle språk i FN som brukes, og de engelsk, fransk, arabisk, kinesisk, russisk og spansk.

Jeg håper virkelig at du har kost deg her med smått og stort det som har blitt pratet om, stemningen generelt. Nå det virkelig på tide å ta helg her. Vi har kommet dit i hvert fall. For min del så har det blitt helg. For deg det kanskje ferie, eller helg, eller kanskje det står igjen bitt lite grann før helgen kommer. Kanskje har du jobb helg. Uansett så håper jeg at du koser deg masse med det du skal i løpet av de neste dagene. Så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

0: P20.
1: Sendingen presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vi tog Brasil, vi tar England også.
4: Husk, VM-kveld på Torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: 2021.
1: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det!
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hepp

0: Alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Rascal Flatts der altså, som åpner nattradion Life is a Highway. Og det nattradio, Arild Berg sitter i studio. Det jo litt sånn ferieavvikling og litt fotball-VM og ymse som foregår, så det å få med seg flere i studio, det var litt så som så i dag, men jeg skal gjøre mitt beste, og jeg håper du også bidrar til at dette blir en fin sending. Det bidrag, det mottas med takk. Da sender jeg en sms til 26114, start meldingen med Nea, etterfullt av det du har på hjertet, og så skal vi et klar å få laget to trivelige timer sammen her på fredagskvelden. Jeg skal prøve ikke bli for opphengt i fotball i dag. Det jo muligheter for det i morgen, for den som har lyst til det. Det blir konkurranse. Kjør i gang første konkurranse nå etter neste låt. Og det du kan vinne i kveld, det en gullvask fra SO på Røros. Du kan vinne gavekort på to bingopakker til tirsdagsbingo her på Nea Radio, eller en radio fra Nea Radio. Du kan vinne buffet for to personer hos Café Langset. Du kan vinne et gavekort på 300 kroner hos Halsand Kjøtt på Levanger. Og du kan vinne to gullvask hos YX i Selbu. Så ingen grunn til å ikke delta i konkurransen. Bare begynne å sende inn svar med en gang, du. Du skjønner sikkert hva jeg skal spørre om i dag. Og hvis du gjetter rett, så kan jeg nesten garantere deg premie. Hvis du svarer rett før jeg stilte et spørsmål, så blir det premie. Det garanterer jeg. Oi, Åge hadde travelt. Gjør du comeback med band neste år, er det vel? Du tar med seg gutta fra Violet Road, blant annet, vet du det? Du hørte han skal opp til Sverigesborg og spille. Jeg gleder meg. Jeg tror jeg har noe med billett. Eller som jeg gjør det når jeg kommer hjem i dag. Uansett, Åge Aleksandersen lever livet.

betyr konkurranse, og jeg har laget en liten konkurranse her I dag. Startet med å fyre gårde litt musikk her, satt sammen fire låter. Du skal ta første bokstav I band- eller artistnavn, satt sammen det til et ord. Der har du løsningsordet. Sender du det til på en sms, nummeret det 26114, og det NEA som kodeordet, så altså Nea og svaret ditt og navnet ditt sender du altså inn til 26114 og de fire låtene som satt sammen, dem høres sånn her ut.

Det var altså de fire låtene som var satt sammen, og vi kan ta dem en gang til. Du tar altså første bokstav I navnet på artist eller band. Da får du et ord. Det ordet sender du inn hit, kodeord NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Du skal helst få et ord på fire bokstaver, da. Det har I hvert fall gjort seg hvis du lander som en plass mellom 3 og 7, så jeg egentlig fornøyd. Her I hvert fall de fire låtene.

Det var altså de fire låtene som vi skal prøve å få noe fornuftig ut av. Vi kommer til å gjenta den et par ganger videre utover også. Trekke vinnere helt til slutten I sendingen slår sammen alt av konkurranser, og trekke vinnere da den her vil gå fram til sånn cirka I 11-tida. Mullen blir med videre utover, og vi får se hvordan det går. Og så blir jeg utfordret litt nå på litt utenfor min... kaller det kjernekompetanse når det gjelder musikk, men I hvert fall den her som sender melding sitter på hytta I Stugedal og koser oss og vil gjerne høre noe med Lasse Stefans. Og jeg skulle gjerne hatt den Stian her nå, vet du, hun kan jo sånn musikk bedre I meg, men altså, noe kan jo jeg også, vi skal få litt Lasse Stefans her, selvfølgelig skal du få det.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Enrique Iglesias der med Bailamos, og ja, det jo litt sommermusikk det, og nå hadde jeg egentlig tenkt at jeg skulle ta noe sånt at jeg har fått så mye spørsmål om hvilke planer jeg har nå I sommer. Men helt ærlig, jeg har faktisk ikke fått et eneste spørsmål om det. Det virker som folk ikke har interesse I det hele tatt. Det litt synd for, eller egentlig, det ikke så litt synd, det egentlig like greit, for da slipper jeg å snakke om det, eller konsentrere meg om å spille god musikk, så det fortsetter jeg med, og husk det, har du lyst til å bidra på musikkfronten, så kan du enten, eller kan ikke ringe inn og synge, jeg åpner ikke telefonlinja for det, men du kan sende inn et musikkønske på sms, send meldingen til 26114, start meldingen med Nea, etterfølt av musikkønske, sleng gjerne med en helsning til noen du vil helse til, eller hvis det noen du ikke vil helse til, så skal jeg alltid få videreformidlet det også, jeg ganske fleksibel I dag.

tar konkurransen en gang til, selv om det ser ut som det går an å få rett svar. Jeg har enda ikke fått noe... Skal jeg avsløre det? Nei, jeg har ikke fått inn noe felsvar, faktisk. Det tror jeg omtrent første gang. Men det litt... jeg blir litt imponert, da. Og grunnen til det at du skal nemlig ta første bokstav i artist- eller bandnavn på de her fire låtene, sette sammen til et ord, som da forhåpentligvis har fire bokstaver. Det ordet sender du inn hit sms til 26114, kodeordet NEA, etterfølt av svaret ditt og navnet ditt, og de fire låtene, det de her.

Det var altså de fire, det, og de blir gjentatt et par ganger til videre utover, og så vi skal alltid få mulighet til å få rett svar der. Jeg skal ta premien, tar jeg går gjennom sånn igjen i elvedraget, sånn at ikke vi sitter og gjentar det hele tiden, men det blir nok gjentatt et par ganger. Så nå vet du, begynner det å komme ønskeplata her, det liker jeg veldig godt, og det beklager stemmen. Sånn. Unni Stensvold som sender helsing til alle kjente, og det ønskelåt Skriv deg en sang av Too Far Gone, og ja da. Den kommer her.

0: låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea Radio.
4: Det kom inn litt helsninger. Vil helse til alle kjente og kjære. En rose og bamseklem. Glede alle. Spill Drillo. Alt for Norge fra Tone Stjern. Selvfølgelig så spiller jeg den, det jo Jørn Lande som synger her, kjent fra Jørn blant annet. I tillegg så vet vi at det var Torstein Flakne som skrev melodien her, og Ivar Dyrhaug som skrev teksten til Alt for Norge.

og tider, det tilbake til 94, var det jo den sangen her kom ut, Alt for Norge, husker jo fortsatt den og, fantastiske drakta Norge hadde til det VM-et, og det savner dem jeg, selv om det for all del fine drakta noe, men det, det noe med de 94-drakta som fortsatt min personlige favoritt, og det gikk jo ganske bra da, og egentlig isolert sett, en seier, en uavgjort og et tap I gruppespillet, det, men holdt akkurat ikke slått ut på antall skåret mål. Men jeg skal ikke prate bare fotball, fordi det strømmer på med ønskeplata her, og det gjør det sikkert enda mer hvis jeg fortsetter å prate fotball. Kanskje det blir taktikken nå videre utover. Ønsker Bjørn Egil Aune med familie en god ferie. Låtønske Møkkamann med Plumbo, Roger og Lita fra Oppdal. Jeg vet ikke om det var direkte ment til deg, Bjørn Egil. Det får dere ta, eller? Var det det eller ikke? Jeg spent. Enten ta det privat, eller ta det gjerne via meg. Jeg spent, ja. I hvert fall her kommer Plumbo.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Vi tar Brasil, vi tar
1: England også. Husk, VM-kveld på Torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

0: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Nea Radio. Sommerradio. Nea
2: Radio. Gjentar konkurransen igjen, vet du, det er nettradio her på Nea Radio for eventuelle nye lyttere, og ikke bare for det, hvis du har hørt på fra starten, så er det fortsatt nettradio, det der med det samme som folk som presenterer seg, det med for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Arild Berg. Men for dere som kjenner meg fra før, jeg heter jo Arild Berg for dere, og det der er noe som egentlig irriterer meg litt, merker jeg. Det, men nok om det, vi har en konkurranse gående, uansett om du har hørt på fra start eller ikke. Her skal du ta første bokstav i artistnavn, sette sammen til et ord, send inn det hit, da sender du en sms til 26114. 26114 altså, kodeordet er NEA, og så tar du de fire bokstavene i svaret ditt, og så tar du med navnet ditt til slutt, så de fire låtene, og det må jeg presisere, det utdrag av låtene, ikke hele låtene som blir spilt, og så unngående misforståelser rundt det.

de fire låtene. Hørte du hvem det var, eller har du noe for mening om det, så tar du første bokstav i band- eller artistnavn, setter sammen til et ord. Det ordet sender du inn hit, kodeordet NEA, etterfylt av svaret ditt, og deretter navnet ditt, og så sender du hele det hopprennet inn til 26114. Det også dit du sender inn helsninger, ønskeplater og alt det der, og det begynner å bli en god del av nå. Det blant annet her, sitt på Orrebu, en fin duo med venner. Svein og Stein på Kjønstugge får ei helsning. Hva med nå fra Thomas Ledin? I natt er jeg din. Ja, det var et lite rim til slutten der, til med hilsen Anna-Laila og gubben. Hva de rimer på, det ikke jeg så sikker på, men nå det såpass godt og varmt, så ingen som rimer på noe uansett. Nå begynner jeg å få noe som minner om sommer her i Trøndelag, og så nå selvfølgelig Thomas Ledin. Det skal dere få. Her er han.

oss litt inn der med I natt der jeg ja, din. Og for din spørsmål her om det kun musikkonkurranse I kveld, nei, det det ikke. Det blir spørsmålskonkurranse nå videre utover. Jeg måtte bare kjøre I gang den her nå, fordi jeg vet av erfaring at det kan ta tid for enkelte å finne ut hvem alle sammen så den der kan bli gjentatt en gang til, men nå blir det mye mer spørsmål utover også. Det fordi jeg en ganske jovial fyr, og jeg har altså fått spørsmål om, kan du spille jovial av Freddy Kalas? Ja.

0: klokka er 23.
1: Faktisk, det vil si at vi halvveis I nattradioen allerede. Det her har gått utrolig fort, og det satser vi på at det fortsetter å gjøre også. For det på tide å få ut litt flere konkurranser her, det jo en god del premia jeg har å by på I kveld. Det gullvask fra SO på Røros, det gavekort på enten bingopakka til tirsdags bingo her på Nea Radio, eller en radio fra Nea Radio. Buffet for to personer hos Café Langset, gavekort på 300 kroner hos Halsan Kjøtt på Levanger, og to gullvask hos IX I Selbu, så... Det ingen grunn til å ikke svare på konkurransen, og det nettopp derfor jeg også tenker det kan være greit med noe annet enn bare musikkonkurranse. Veldig fint innspill å få inn der. Og spørsmålet nå enkelt og greit, og håper du ikke får fullstendig panikk når jeg spør. Når arrangeres Tydalsfestivalen I år? Når arrangeres Tydalsfestivalen I år? Gjerne datoene da, og da sender du inn til 26114, startmeldinga med Nea. Måka I bakgrunnen som jeg skal være med på sendinga, jeg tror de svarer feil. Hørtes sånn ut, men de får alltid ikke noe premie, det skal jeg love deg. Så altså, vet du når Tydalsfestivalen arrangeres? Send inn svaret ditt til 26114, startmeldinga med Nea etterfylt av svaret ditt. Og der kan du også sende inn noen... Hälsninga. Det det flere som har gjort, blant annet fått inn et spørsmål her. Ønsker å høre Sommer I kroppen med Mats Hansen. God sommer ønskes fra Flåmarka. Og Mats Hansen med Sommer I kroppen. Ja da, vi har den, vet du.
2: Nå blir det flåmarsj her, altså.

0: Det er digg. Loff og smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Loff og smør, ja, det... Skulle ha trodd at jeg har spist en god del av det, men det lenge siden sist. Nå kanskje jeg skal teste ut det. Ja, etter sommeren, tenker jeg. Det var eventuelt. Vi får se hva som koster blir. Vi kjører på, det blir flere konkurranser også etter hvert. Jeg ser den her, den var ganske populær, og det ser ut som ingen som fikk panikk, eller de som mulig noen ikke svarte og satt turen i retning Stugevoldmoen for alt. Jeg vet, det hadde vært litt artig egentlig, hvis det hadde skjedd, men det strømmer også på med meldinger og helst.

mer konkurranse, fikk jeg beskjed om, så ikke jeg sitter og prater for mye fotball, og jeg tar den, og vi tar da et fotballrelatert spørsmål selvfølgelig, for forrige gang Norge var I fotball-VM, det var I 1998, hvem var trener for det norske herrelandslaget da? Hvem var trener for det norske herrelandslaget sist de var med I VM? Det svaret sender du inn til 26114, start meldingen med Nea. Få med svaret ditt og få med navnet ditt. Det som lettere for meg. Hvis du vinner, så kan jeg utrope deg som vinner. Det litt vanskelig for meg å gjette meg frem til hvem du altså for all del. Du kan sikkert teste meg. Jeg kommer ikke til å lykkes, såpass kan jeg si. Jeg har fått inn flere ønskeplater her, vet du. Det ønske om noe med Vassendgutene, og selvfølgelig

Ja, da, det strømmer på med flere ønskeplater her, i tillegg til at det ryr inn med svar. Skal vi finne igjen dere ønsker her, der vet du, det var ønske å høre It Keeps Raining med Jerry Williams, og ja da, selvfølgelig skal du få høre den her, godeste Jerry Williams.

Ja, vi må faktisk ha litt vei opp litt for keep training, så vi tar litt posturebygge her. Sommer på jorda. Krysser fingrene for at det blir det nå.

skulle egentlig komme med en tredje spørsmålkonkurranse. Nå den blir litt utsatt fordi jeg har sortert innkommende meldinger, og det veldig positivt. Men jeg gjentar de to spørsmålene som i lufta nå. Det ene altså, når arrangeres Tydalsfestivalen? Det vil gjerne ha datoen på det. Og det andre spørsmålet hvem var trener sist når det norske herrelandslaget i fotball var med i VM? Altså, når arrangeres Tydalsfestivalen, og hvem var trener sist det norske herrelandslaget i fotball var med i VM? Svaret på de spørsmålene sender du inn til 26114, start meldingen med Nea, etterfølgt av svaret, eller svarene dine. Så, og navnet ditt, veldig viktig å få med det, så skal vi få trekt noen vinner om en halvtimes tid, tenker jeg. Og det jo fremdeles veldig mye fine musikkønsker som kommer inn her og ønsker om å spille noe rosa musikk. Da ikke rosa helikopter vi skal frem til, men det vel heller noen som har litt planer om å gi seg med musikken etter hvert, tenker jeg. Kongen over all sju hav. Haha, jo!

artist der som har lagt planer den dagen de gir seg med musikken. Håper det blir lenge til da. Det må jeg vel få lov til å si. Og har du lyst til å høre dem, så hadde jeg selvfølgelig ikke søkt opp når de spiller neste gang. Har de faktisk kostet på seg fri nå i helga? Det skulle jo tatt seg ut. Neida, de i Sandnessjøen nå, og spiller konsert i kveld faktisk. Så har du lyst til å se dem, så det det som stedet å være. Og så mener jeg at de skal til, jeg tror de skulle til Verdalen i neste helg. Men, hva vet vel? Det nok om det. Vi tar fant noen nye spørsmål der, vet du, så jeg jo manisk, jeg må jo ha en sånn først. For vi må jo få fram et spørsmål her. I morgen spiller jo Norge mot England, sånn hvis du ikke har fått med deg det, i fotball, borti på andre siden av fjorden. Og det jeg lurer på hva heter den engelske kongen? Hva heter den engelske, eller brittiske kongen? Brittiske kongen, navnet hennes. Send en sms til 26114, start meldingen med Nea, etterfølt av svaret ditt, og så navnet ditt. Greit, da er vi enige om det. Svar først, og så navn etterpå, så ikke vi får noe mix-up der, og du selv begynner å utgi deg for å være konge i Storbritannia. Det hadde vært litt, det vet ikke om lov. Sist noen prøvde på det, så gikk det i hvert fall ikke så veldig bra med dem, såpass kan vi si, med sikkerhet. Så, kongen av Storbritannia, hva heter han? SMS Nea, etterfølt av svaret ditt, til 26114.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Vi tar Brasil, vi tar
1: England også. Husk, VM-kveld på Torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommunes

0: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.
1: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
4: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.
5: Nea Radio. Lyden av sommer.
6: Ja, og det var ønske om å få noe med vaselina, og det skal selvfølgelig få til det, og tenker jeg denne blir vel egentlig mest, nærmest, ikke til ære for meg, det å ta litt veldig hardt i, men jeg vet ikke om det er så veldig mange som på arbeid akkurat nå, men til dere som på arbeid nå og hører på, det setter vi veldig pris på, for da har dere en viktig jobb, det vet jeg, det har jeg også.

Vaselina Billa-Pegerstein med musikk til arbeid. Det, ja, det jo, vi jo noen som på arbeid nå, så den var helt sikkert til oss, og det sett allvis med på jobb veldig pris på. Ikke at det sånn voldsomt tiltak å sitte her, det skal være den ærlig på. Det stor kose meg. Det så mye meldinger som kommer inn at jeg slipper å plukke ut musikk selv, og det tror jeg vi alle sammen litt glad for, egentlig. Det har blitt veldig mye spesielt her, for eksempel. Ønsker å høre noe bra. Greit, en og en halv time ut i sendingen. Jeg ønsker at du skal spille noe bra musikk. Takk for den. Inge i Grønlia, som veldig fin tilbakemelding å få da. Du får lov å spille bra musikk og Ariel. Det skal vi selvfølgelig gjøre. Mitt Violet Road. A piece of paradise. Ja da, den bra den.

Da gjentar jeg de tre konkurransene nå for siste gang I kveld. Det, vi tar med musikkonkurransen, og vi gjør vi faktisk. Nå kjører vi på hele, hele engen skal få bli med siste gang den blir gjentatt. Og den første her, der skal vi altså da fram til et ord på fire bokstaver. Første bokstav I artistnavn, det, da får du et ord, og det ordet sender du inn hit, det altså løsningsordet, og de utdrag fra de fire datene får du her.

Det var altså da de fire låtene. Der tar du altså da første bokstav i artistnavn eller bandnavn og sett den sammen. Da får du et ord, send inn til 26114, start meldingen med Nea etterfylt av svaret ditt. Det gjelder også for de tre spørsmålene som kommer her nå på rekke og rad. Det var altså da, når arrangeres Tydalsfestivalen? Og så lurer jeg på, hvem var trener sist det norske herrelandslaget i fotball var med i VM? Og sist men ikke minst, hva heter den brittiske kongen? Alle svar, det da... Kodeordet Nea, du tar med svaret eller svarene dine og navnet ditt, og så sender du alt sammen inn til 26114. Det har fortsatt også fått inn veldig mye ønsker. Kan du faktisk ikke garantere at jeg rekker å få med alt her? Det i hvert fall en helsning her. Helsninger, dem får jeg med. Ønsker jeg programleder og alle på Selbu Camping. God helg, hilsen Anne-Britt og Arne. God helg tilbake til dere. Håper været bedre seg. Det blir meldt bedring utover dagen i morgen. Krysser fingrene for det. Og der også en ønskeplate fra dem. Det da, nå regner det i Trondheim igjen. Det, ja da, her kommer glintene.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Det sommertid. Mea Radio, verdens beste trønderadio.

Inc. Ja, og absolutt siste sjanse til å sende inn svar nå, det den nærmeste minuttet, for nå det trekningen av premia, det pågår nå, så skal du svare, skynd deg.

Ja, det var da veldig artig de har det gjengen I Gorilla, så det håper jeg du har hatt to timer med Nattradio, jeg jo faktisk straks over, og vi skal ta en liten gjennomgang av konkurransene, og ikke minst annonsering av vinnere, og jeg tenker vi kan jo egentlig starte med å, den musikkonkurransen jeg kjørt, hvordan låta var det spilt utdrag fra? Jo, det var jo dem

guttene i Elvetunes som synger ut R.E. Og fra Namsos, Grannes, pøys på R.E.G. Og Nickelback fikk æren av avsluttet med Have You Remind Me. Da får vi da til slutt R-E-N-R-E-G-N, vet du med, og det er jo regn, ganske passende det I dag, og det var det mange som visste. Vi skal få annonsert vinnerne nå veldig snart. Jeg lurte også på når Tydalsfestivalen arrangeres, og som alle sammen hadde startkontroll på, det 17. til 18. juli, altså neste helg. Går rykte om at det begynner å bli rimelig utsolgt. Det bra. Det kjempetrivelig. Jeg storkoser meg det hvert år når jeg har vært der. Det, alt fra det og det året alle snakket om når det var bare et par grader. Det det ene året. Vanligvis det jo kanonfint vær der. Hvem var trener sist Norges herrelandslag var med I fotball-VM? Jo da, det var han Egil Roger Olsen, det, eller Drillo, som han gjerne ble kalt på folkemunne. Det var jo I 1998 et lite lure spørsmål, for Norge deltok jo I fotball-EM I 2000, og da var det Nils Johan Sembe som var trener, men det var altså Drillo som var trener I 98, da vi var med I VM. Og den brittiske kongen, det en Charles, eller Carl, som den norske versjonen hadde, men Charles altså. Den, jeg tror det var tredje vi kom til rekken nå. Uansett, vinnere I kveld, det som følger Gullvask fra Esto Peraros, går til Sindre Hegseth. Gavekort på 2 bingopakker til tirsdags bingo eller en radio. Det går til Bjørn Aril Brevik. Buffet for 2 personer hos Café Langset, Therese Becken. Gavekort på 300 kroner hos Halsand Kjøtt på Levanger går til Jannike fra Levanger, som du har skrevet. Og gullvask fra YX I Selbu, det går til... Skal vi se om jeg inne og se på notatene mine her, vet du, det ikke så lett når... Altså, til og med når jeg skriver på PC, så blir håndskriften min stygg. Arne Olav Eggen, Selbu Camping, gratulerer. Så alle vinnere blir også kontaktet nå I ettertid med informasjon om hvordan dere skal forholde dere til premien deres. Og jeg, Aril Berg, skal nå snart begynne å sette turen hjemover. Jeg skal sikkert ro, kjenner jeg meg selv, rett med det regnværet som ut nå. Det jo nesten så blir nødvendig å ro bort til bilen, ser det ut som. Det makene. Det oppladning blir omtrent som den gangen og noen som visste noe sånn gospel-sending før en FA Cup-finale, husker jeg for noen år siden. Det var oppladning til fotballkamp det også. Men nok om det. Ønsker alle sammen en fantastisk god helg. Bård tilbake på mandag. Kanskje fra nytt studio. God helg da!

0: På Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
3: Dansband Jukebox.

0: samarbeid som går på spesial. For å si det sånn, jeg tror ikke Rotlaus tenkte de skulle havne i et sånt radioprogram.
1: Nei, nei.
0: Ikke av den, ikke under den fanen i hvert fall.
1: Nei, men de har slått rot i Trøndelag også, eller i hvert fall musikken.
0: Ja, de har det, og så har de ikke minst samarbeidet med Sjuende Farhuset.
1: Det har de gjort på en låt, ja.
0: Ja, tidligere kjent som Indalsgutan, startet opp i Indalen, Verdalen.
1: Innerst
0: inne i Indalen, ja. Det finnes sikkert et sted også. Og sammen da, så har de laget relativt fersk låt som har tatt norsk radio med storm. Og det synes jeg litt fascinerende. Det jo mange som roper på mer dansband, mer dansemusikk i norsk radio. Og det har de jo fått da, fordi artisterne begynner jo, Carina Dahl for eksempel, der svinger det.
1: Ja.
0: Og det gjør det også avskyende for Juse og Rotlaus når de sammen spiller den her småbyliv. Musikk

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: campingtur, det har du vært på, Charlie?
1: Det begynner å bli noen år siden da, men det var stas det.
0: Det var stor stas, og du har sikkert lagt merke til du også, han kongen.
1: Kongen da, skal du til Tore Halvorsen og Olivars da, William Kristoffersen-låten.
0: Yes, det her er...
2: Han har det.

Og så skal vi jo fortsatt holde oss på Nordmøre da. Jeg sier jo det fordi at det er mye god musikk ifra ikke Nordmøre, men Sunnmøre faktisk, helt annet enn en Ørsta. Der har vi blant andre Vassendgutane, og når man skal ta fram en slager ifra Sindre Åm og gjengen som også gjeste Trøndelag gjemt som det er, så er det en låt vi ikke kommer utafra. Vi skal kjøre Granat.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: For det et skritt fram og to skritt tilbake.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Vi tog Brasil, vi tar England også.
4: Husk, VM-kveld på torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

0: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Programmet presenteres av
2: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Streeplers nå med tromslager ifra
1: Norge, ja. Jeg tror det er sant, ja.
0: Det stemmer på en prikk der, så du skal få med deg Streeplers her nå med deres fredagskveld. Ikke den som går på nattradioen i Nea Radio, men en annen fredagskveld.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding, Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset, Heimdal.
6: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
7: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
8: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: Og nå skal vi ut og få en skikkelig god ende. Det er litt svingfot i dette her også.
1: Det da.
0: Er litt rolig. Albert Hammond.
1: Fra 70-tallet. Han skrev mye låter, blant annet den her.
0: Ja. It Never Rains in Sør-Trøndelag.
1: Halleborn.

0: Husk 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping, bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Hei, jeg er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

0: Og nå skal vi til Sverige. Vi har jo et band i Hummelvika som driver og kovrer dem da. De heter Jävlar på kärlek, gjør de.
1: Ja.
0: De spiller jo svenske coverlåter på løpende bånd.
1: Party hits.
0: Party hits. Er med oss til Kiel blant annet, og veldig ofte.
1: Ja.
0: Men originalen til det bandet fra Hummelvika er jo Glenmark Eriksson og Strømstedt. Ja. Veldig tungt og vanskelig navn.
1: Ja, når vi gravar gull i USA var første gangen jeg hørte dem.
0: Ja.
1: Det var en sånn fotballsang.
0: Ja, det var det.
1: Svenskene fikk jo komme til Amerika.
0: Ja, men her er jo en jævel på kjærlek da.
1: Ja.
0: Klassisk svensk slager.
1: Sang om det?
0: Ja, jeg tror det går an å da en sving til det her altså. Ja,
1: etterpå.
0: Ja.

0: så er det jo ikke så enkelt å rekne ut hvilken dag man er på løpet av uka, da, men det er noen som har gjort jobben for oss til å tenke på fredagskveld, i hvert fall litt sånn jevnt imellom.
1: Ja.
0: Og det her er godeste. Ingemars fra Finnskogen.
1: Ja, det er sant.
0: Og fredagskveld.
1: Ja. Her har vi Odd Arne Sørensen på dragspill.
0: Odd Arne Sørensen på dragspill, ja.
1: Ja, eller på trekspill, da.
0: Ja, det er trekspill, tror jeg.
1: Ja, eller harmonika, da.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Danseband Jukebox.

0: til Hitra igjen, og 1984 i mange år så har Charlotte Audestad gitt ut masse spennende musikk. Så tenker du, det blikket da, som jeg fikk nå, det var, det, hun da, laget ikke dansemusikk. Jo da.
1: Jo, jeg har ikke med det her, ja, men jeg hadde ute i Barmannsfjorden, så spilte jeg på Hitra, restaurant og veikro i 4-5-8

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Ja, Vidar Villa, han ville også en tur innom her nå. Han har laget en liten sånn cover-ish-låt av de deres jenter. Her er Vidar Villa og hans jenter.

Og nå til et klassisk norsk danseband som gjør alt etter boka, og kan kalles det. Det her er ikke noe tvil om at det fyker rett inn i Danseband Jukebox. Bare hør på introen, det her er gode råd, det er dyre og minix.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Ja, gode gamle kompiser, det er jo selvfølgelig viktig, og det er jo to stykker i studio her nå,
1: ja.
0: Som prøver å servere deg som hører på dansbare låter fra inn- og utland. Nå skal vi til utlandet.
1: Og vi skal over damen.
0: Vi skal helt til EU. Det her er Sven Ingvars. Vi skal tilbake til Karlstad-traktene. Gamle polare.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her. Sommer,
1: sommer og sol. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: det er tid her I Dansband Jukebox. Det svinger faktisk av det det også.
1: Ja, derfor de må ikke gå an så lenge at de treffer flere punkter.
0: Ja, hvis du ute på et danskrem noen gang og setter på, oh wow.
1: Da det... jeg ble skremt.
0: Ja, du kan prøve her nå da og se. Oh wow.

0: Det var en dag i 83 startet neste låt, og da vi på Johans. Og det gode liv.
1: Ja, det en fin svinglåt.
0: En meget fin svinglåt. Det her Dansband Jukebox, Stian Elvrum og DJ Charlie, gir deg blant annet da, det gode liv.
1: Fra våre venner i Johans.